0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Բենջամին Բրիտենի երգչախմբային ստեղծագործությունները Ֆինսի Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ, երգեհոն Անդրյու Լամսդեն, դիրիժոր Փոլ Սպայսեր։

հնչեցին Բենջամին Բրիտենի երգչախմբային ստեղծագործությունները Ֆինցի Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ, երգեհոն Անդրյու Լամսդեն, դիրիժոր Փոլ Սպայսեր։

Մորթոն Ֆելդման, Մարիի պալատը, սոլո դաշնամուրի համար, կատարում է Մարկուս Հինտերհոյզերը.

0: Հնչեց Մորթոն Ֆելդմանի «Մարիի պալատը» ստեղծագործությունը սոլո դաշնամուրի համար, կատարեց Մարկուս Հինտերհոյզերը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հանդիպ

Հայարանը լքված ու ամայի, ինչպես սերությունը այս միայնակ կնոջ, որ եկել է գիշերելու կայարանում լքված ու ամայի, կայարանի անապ լրության մեջ գիշերային քամին զրուցում է տարուբերվող միակ լապտերի հետ, զրուցում է անվերջ, մի օրինակ, ու զրույցը նրանց փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի, զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի։ Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք սերերը իր, որոնք մի ակնթարթ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ։ Ում է հիշում կինը, ոտնակողված լքված կայարանը հակած, ում է հիշում էլում, ու մոտեցա նրան, արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ այդ էրնի վար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափառի քոքին, այս աշխարհի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս իմ աստծո առաջ, ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ, շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ են քունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես

0: FM 95 yevmek.
1: Գոհարիկ Ղազարոսյան, 4 էտյուդ դաշնամուրի համար, կատարում է Շահան Արծրունին։

0: Հնչեցին Գոհարիկ Ղազարոսյանի 4 էտյուդները Դաշնամուրի համար, կատարեց Շահան Արծրունին։
1: Արնո Բաբաջանյան, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Սի բեմոլ մինոր, կատարում են Անի Կաֆաֆյանը և Ավո Կույումջյանը։

Հնչեց Առնո Բաբաջանյանի «Սի բեմոլ մինոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Անի Կաֆաֆյանը և Ավոկ Ույումջյանը։ Կհնչի Ռոմանոս Մելիքյանի «Վարդը» ռոմանսը Պավել Լիսիցյանի կատարմամբ։

Հնչեց Ռոմանոս Մելիքյանի «Վարդը ռոմանսը», Պավել Լիսիցյանի կատարմամբ։ Արմեն Տիգրանյան, «Սարոյի մահվան տեսարանը» և «Մոր ողբը» Անուշ օպերայից, կատարում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատար Գոհար Գալաչյան, Սարոյի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Ընչեցին Սարոյի մահվան տեսարանը և մոր ողբը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատար Գոհար Գալաչյան, Սարոյի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Հնչեցին Յոհանես Բրամսի համար 5 և համար 6 հունգարական պարերը, կատարեց Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարդ։ Ռոբերտ Շուման, «Դու իմ սրտում ես», կատարում են Պետեր Շրայերը, տենոր, և Վիեննայի քաղաքային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Էմերիխ Զմոլը։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Դու իմ սրտում ես» երգը Պետեր Շրայերի և Վիեննայի քաղաքային օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Էմերիխ Զմոլա. Էդվարդ Գրեգսոն, կոնցերտ տուբայի և փողային նվագախմբի համար. Կատարում են Մայքլ Լինդը, տուբա և Սոլնա փողային նվագախումբը, դիրիժոր Լարս Գուննար Բյորկլունդ.

Հնչեց Էդվարդ Գրեգսոնի կոնցերտը Դուբայի և փողային նվագախմբի համար, կատարեցին Մայքլ Լինդը, տուբա, և սոլնա փողային նվագախումբը, դիրիժոր Լարս Գուննար Բյորկլունդ. Գաբրիել Ֆորե, Անդանտե, Օպուս 69 ռոմանսի փոխադրումը թավջութակի և երգեհոնի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Ֆրանսիս Գրիերը, երգեհոն.

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Անդանտեն», օպուս 69 ռոմանսի փոխադրումը թավջութակի և երգեհոնի համար, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Ֆրանսիս Գրիերը երգեհոն։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի 5 վալսերը, համար 9 լա բեմոլ մաժոր, օպուս 69, համար 1, համար 10 սի մինոր, օպուս 69, համար 2, համար 11 սոլ բեմոլ մաժոր, օպուս 70, համար 1, համար 12 ֆա մինոր, լա բեմոլ մաժոր, օպուս 70, համար 2, համար 13 ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 70, համար 3, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։ Կհնչեն վերածննդի դարաշրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր և գործիքային ստեղծագործություններ։ Կատարում են Քարեն Տաճարի երգչախումբը, խմբավար Էրիկ վան Նևել և Իֆիա Մինգին վագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։

Հնչեցին վերած ընդի դերը շրջանի ֆրանկո-ֆլամանդական դպրոցի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքերը եւ գործիքային ստեղծագործությունները Քարն Տաճարի երգչախմբի խմբավար Էրիկ վան Նևել եւ Իֆիա Մինգի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռուդոլֆ Վերտեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք Ռաքելոց Գլուխ 19-րդ 21-ից 40 համարներ Եվ երբ այս բաները կատարվեցին, Պողոսը մտադրվեց շրջել Մակեդոնիայում եւ Աքայայում եւ ապա գալ Երուսաղեմ։ Ասում էր, իմ այնտեղ գնալուց հետո պետք է, որ ես Հռոմն էլ տեսնեմ։ Իր պաշտոնյաներից երկուսին, Տիմոթեոսին եւ Երաստոսին, ուղարկեց Մակեդոնիա, իսկ ինքը որոշ ժամանակ մնաց Ասիայի նահանգում։ Այդ ժամանակ Տիրոջ ճանապարհի մասին բավական մեծ խռովություն առաջ եկավ։ Դեմետրիոս անունով մի արծաթագործ Արտեմիս Դիցուհու Մեհյանի արծաթե մանրաքանդակներն էր պատրաստում եւ վարպետներին ոչ քիչ շահ էր բերում։ Ժողովելով նրանց եւ նույն արվեստի մասնագետներին ասաց. «Ով մարդիկ, դուք ինքներդ գիտեք, որ մեր շահը այս գործից է, եւ տեսնում եք ու լսում, որ ոչ միայն եփեսացիներից, այլև գրեթե ամբողջ Ասիայի նահանգից այս Պողոսը բազում ժողովուրդ համոզելով դարձի է բերել, ասելով, թե դրանք, որ ձեռքով են շինված, աստվածներ չեն. Եվ սրա վտանգն է ոչ միայն այն, որ մեր կողմը պիտի արհամարվի, այլ նաև այն, որ Արտեմիս մեծ Դիցուհու Մեհյանը ոչինչ պիտի համարվի, այն աստիճան, որ պիտի քանդվի նաև մեծությունը նրա, որին ամբողջ Ասիան եւ աշխարհն է պաշտում։ Երբ այս լսեցին, լցվեցին բարկությամբ, աղաղակում էին ու ասում, «Մեծ է եփեսացիների Արտեմիսը»։ Քաղաքը լցվեց խռովությամբ։ Բոլորը միասին դիմեցին դեպի թատրոն, քարշ տալով Գայոս եւ Արիստարքոս Մակեդոնացիներին, Պողոսի ուղեկիցներին։ Բայց երբ Պողոսն ուզեց մտնել ամբոխի մեջ, աշակերտները նրան չթողեցին։ Ասիացի Պետերից ոմանք էլ, որ նրա բարեկամներն էին, նրա մոտ մարդ ուղարկեցին եւ աղաչեցին, որ թատրոնում չերևա։ Իսկ ուրիշներ էլ այլ բան էին աղաղակում, քանի որ նրանց ժողովը խառնաշփոթության մեջ էր, և նրանցից շատերը չէին իմանում, թե ինչի համար են հավաքվել։ Ապա ամբոխից ոմանք բազմության մեջից դուրս քաշեցին Ալեքսանդրոսին, և երբ հրեաները նրան առաջ բերեցին, Ալեքսանդրոսը շարժեց ձեռքը և ուզում էր պատասխանել ամբոխին։ Երբ իմացան, որ մարդը հրեա է, բոլորը միաձայն մոտ երկու ժամ աղաղակում էին, «Մեծ է Արտեմիսը եփեսացիների»։ Քաղաքի գլխավոր քարտուղարը լրացրեց ամբոխին ու ասաց. «Ով եփեսացիներ, իսկ ով է մարդկանցից նա, որ չգիտե մեծ Արտեմիս Տիցուհու և Դիոպետիոսի եփեսացիների մեհենազարդ այս քաղաքը»։ Եվ որովհետև այդ անշուշտ այդպես է, դուք պետք է հանդարտվեք և հանդգնությամբ ոչինչ չանեք։ Դուք այստեղ բերեցիք այդ մարդկանց, որոնք ոչ Մեհյան կողոպտողներ են, և ոչ էլ մեր դիցուղուն հայհոյողներ։ Իսկ եթե Դեմետրիոսը և նրա հետ եղող վարպետները մեկի դեմ որևէ բան ունեն, ատյան թող գնան, դատավորներ կան, թող նրանց առաջ անբաստանություն անեն։ Բայց եթե մի այլ բանի մասին խնդիր կա, թող օրինավոր ժողովում դա վճռվի, որովհետև մեզ համար էլ վտանգ կա, որ մեղադրվենք այսօրվա այս կռվի պատճառով, որ տեղի ունեցավ առանց որևէ հանցանքի առկայության, և դրա համար չպիտի կարողանանք պատասխան տալ այս հավաքույթի համար։ Եվ այս ասելով ժողովն արձակեց. Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 2-րդ 26-ից 28 համարներ։ Այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի, իսկ այն ուծումը, որը դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ, և կարիք չկա, որ մեկը ձեզ ուսուցանի, այլ եղեք այնպես, ինչպես որ նրա օծումն ուսուցանում է ձեզ ամեն ինչի մասին, որ ճշմարիտ է և ոչ սուտ, և ինչպես նա ուսուցանեց ձեզ, մնացեք նրա մեջ։ Իսկ այժմ, որդիակներ,
Մնացեք նրա մեջ, որպեսզի երբ նա հայտնվի, վստահություն ունենանք և նրա գալստյան ժամանակ նրանից չմաչենք։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 8-րդ, 31-59 համարներ։ Եվ Հիսուս հավատացյալ հրեաներին ասաց. Եթե դուք իմ ուսուցմանը հավատարիմ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին. Աբրահամի որդիներ ենք, և երբեք ոչ ոքի չենք ծառայել, ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինեք։ Հիսուս պատասխանեց նրանց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է, և ծառան հավիտյան տան մեջ չի մնում, իսկ որդին հավիտյան մնում է, իսկ արդ, եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Գիտեմ, որ Աբրահամի որդիներ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ։ Ես խոսում եմ այն, ինչ տեսա իմ հոր մոտ, իսկ դուք անում եք, ինչ ձեր հորից եք լսել։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին, մեր հայրը Աբրահամն է։ Հիսուս նրանց ասաց, եթե Աբրահամի որդիներ լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք, իսկ այժմ ուզում եք սպանել մի մարդու, ինձ, որ ձեզ ասացի ճշմարտությունը, որը լսել եմ իմ հորից, այդպիսի բան Աբրահամը չարեց, դուք ձեր հոր գործերն եք անում։ Նրան ասացին, մենք պորնոկությունից չենք ծնվել, մեր հայրը մեկ է, Աստված։ Հիսուս նրանց ասաց, եթե Աստված ձեր հայրը լիներ, ինձ իրապես կսիրեիք, որովհետև ես Աստծուց ելահու եկա, և ոչ թե ինքս ինձ եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Ինչու դուք իմ խոսածը չեք հասկանում, որովհետև իմ խոսքը չեք կարող լսել։ Դուք հոր կողմից Սատանայի զավակներ եք, և ձեր հորցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա ի սկզբանե մարդասպան էր և ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Երբ որ նա սուտ խոսի, ինքն իրենից է խոսում, քանի որ նա սուտ է և սատի հայր։ Իսկ ես, որ ճշմարտությունն եմ ասում, ինձ չեք հավատում։ Ձեզնից ով կհանդիմանի ինձ մեղքի համար, եթե ճշմարիտ եմ ասում ձեզ։ Ինձ ինչու չեք հավատում։ Ով Աստծուց է, Աստծո խոսքերն է լսում, իսկ դուք չեք լսում նրա համար, որ Աստծուց չեք։ Հրեաները պատասխանեցին ու ասացին նրան. Մենք լավ չենք ասում, թե սամարացի ես դու, և քո մեջ դև կա։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. Իմ մեջ դև չկա, այլ պատվում եմ իմ հորը, իսկ դուք անարգում եք ինձ, ես իմ փառքը չեմ փնտրում, կա մեկը, որ այն փնտրում է և դատում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մեկը իմ խոսքը պահի, մահ չի տեսնի հավիտյան։ Հրեաները նրան ասացին, այժմ իմացանք, որ քո մեջ դև կա, Աբրահամը մեռավ, նաև մարգարեները, իսկ դու ասում ես, թե ով իմ խոսքը պահի, հավիտյան մահ չի ճաշակի, միթե դու ավելի մեծ ես, քան մեր հայրը Աբրահամը, որ մեռավ։ Մեռան և մարգարեները, արդ դու քեզ ում տեղ ես դնում։ Հիսուս պատասխանեց, եթե ես փառավոր եմ իմ անձը, իմ փառքը ոչինչ է, հայրն է, որ ինձ փառավորում է, և որի մասին դուք ասում եք, թե մեր Աստվածն է, ու չեք ճանաչում նրան, բայց ես ճանաչում եմ նրան և նրա խոսքը պահում եմ։ Աբրահամը ձեր հայրը ցանկացավ իմ աշխարհ գալու օրը տեսնել, տեսավ և ուրախացավ։ Հրեաները նրան ասացին, դեռ 50 տարեկան չկաս դու, և Աբրահամին ես տեսել։ Հիսուս նրանց ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես եմ, նախքան Աբրահամի լինելը,
Նրանք քարեր վերցրին, որ գցեն նրա վրա, բայց Հիսուս խույս տվեց և տաճարից ելավ գնաց։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսաված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում. Սակայն դու, Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության Աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողոր ըստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերգրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ, բարի հասկերի երանավետ բերքով, մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագուտ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին, և երկինքը երկրին, և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին, և սրանք Իսրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա. Դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով, մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուժ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների դողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից, պարգևիր բարերար,
որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ։ Անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի ստալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չերկնչելու քեզանից, անճար և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի, երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորհիս չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիտ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծակեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գաբրիել Ֆորե, Ave Verum, կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչի խումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

0: Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Ավե Վերումը» Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը։
1: Միխայիլ Գլինկա, «Պարեր», Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի երրորդ գործողությունից, կատարում է ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: Հնչեցին պարեր Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի երրորդ գործողությունից։ Կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնեզ, օպուս 22, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Պոլոնեզը, օպուս 22, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում թզելու տերև, արգելված պտուղ, անառակ որդի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Արգելված պտուղ։ Արգելված պտուղ արտահայտությունը արգելքի տակ գտնվող բոլոր գործողությունների և երևույթների հետ է կապված։ Արգելված պտուղը շարժում է մեր հետաքրքրությունը, այն մեզ քաղցր և գայթակղիչ է թվում։ Ակամայից հիշում ենք առաջին մարդկանց, նրանց գայթակղությունն ու անկումը, դրա հետևանքները ողջ մարդկության համար։ Աստված մարդուն ստեղծեց երանության համար և բնակեցրեց Եդեմում։ Սուրբ գրքից տեղեկանում ենք, որ Աստված դրախտ տնկեց Եդեմում և այնտեղ դրեց իր ստեղծած մարդուն։ Տեր Աստված երկրից աճեցրեց նաև ամեն տեսակի գեղատեսիլ ու համեղ մրգեր տվող ծառեր, իսկ կենաց ծառը և բարու ու չարի գիտության ծառը տնկեց դրախտի մեջտեղում։ Զարմանալին այն է, որ առաջին հայացքից թվում է, թե նկարագրվածը մի սովորական գեղատեսիլ պարտեզ է, բայց պարզվում է, որ այնտեղ գտնվում է կենաց բարու ու չարի գիտության ծառը։ Տեսնում ենք, որ դրախտի նկարագրությունը այնքան էլ պարզունակ և հասարակ չէ։ Այն մասին, որ առաջին մարդիկ ապրում էին դրախտում, չիմանալով ոչ մահ, ոչ հիվանդություն, ոչ տառապանք, հանդիպում ենք բազում ժողովուրդների առասպելներում։ Ադամը կոչված էր դրախտը աճեցնելու և բազմացնելու համար։ Նա պետք է պահպաներ պտղաբեր այգին, Աստծո հետ ունեցած հարաբերությունների ենալելիությունը, նա չպետք է ավերեր, ոչնչացներ իր պարտեզը, չպետք է հրաժարվեր Աստծո առաջնորդությունից, ենթակայությունից։ Դրախտային կյանքի իմաստը Ադամի հոգին ու շունչը առեղծվածային կերպով Աստծո և նրա հոգու հետ կապված լինելն էր, և այդ պատճառով էր մարդն անմահ ու երանության մեջ։ Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին ասելով. Դրախտի ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Ինչ է նշանակում բարու և չարի գիտության ծառ։ Այս երևույթին դա հոգեկան այն վիճակն է, երբ մարդը, չընդարկվելով Աստծո կամքին, ցանկանում է ինքնուրույն որոշել, թե որն է իր համար բարին և որը չարը։ Այսօր բազում էթիկական խնդիրներ կան, որոնք մարդկային միտքը փորձում է լուծել ինքնուրույն սեփական ուժերով, մեկ այլ ձևով, քան պատվիրել է Աստված։ Օրինակ, Աստված պատվիրել է մի սպանիր։ Այս պատվիրանը վերաբերում է ցանկացած մարդկային էակի սպանությանը, բայց մարդը, որն իր մտքում չի վստահում Աստծուն, չի ենթարկվում Աստծո կամքին, կարող է այդ հարցի շուրջ այլ կերպ դատել, ինչպես օրինակ, թե ինչու չսպանել այն երեխային, որ ծնվել է խուլ ու համր, կույր կամ անդամալուից, չունի բժշկվելու ոչ մի հույս և վերջնականորեն բեռ է դառնալու ծնողների և հասարակության համար։ Ինչպես հայտնի է, Սպարտայում նորածին երեխաներին գետն էին նետում, որի արդյունքում թույլերը խեղդվում էին, իսկ ուժեղները դուրս էին լողում։ Սակայն Աստված ասում է մի սպանիր։ Եվ նա ավելի լավ գիտի, թե այս կամ այն մարմնավորված աշխարհ եկած հոգին ինչ ճակատագիտ պիտի ունենա, ինչպես պիտի անցնի իր կյանքի ուղին։ Այսպիսով, թեպետ Ադամն ուներ արգելքի պատվիրան, բայց և այնպես նա նաև բարու ու չարի գիտության ծառի պտուղը ճաշակելու հնարավորությունն ուներ։ Այսինքն նա հնարավորություն ուներ անտեսելու Աստծո կամքը, հրաժարվելու նրա առաջնորդությունից, էթիկական, բարոյական որոշումները կայացնել ինքնուրույն և վերջնական իմաստով ճանաչել չարը։ Աստվածաշունչ Մատյանը մեզ պատմում է, որ օձը Եվային ներշնչեց ուտել չարի ու բարու գիտության ծառի պտուղը։ Ինչ ծառ էր դա և ինչ պտուղ, հավաստի ոչինչ չգիտենք, բացի նրանից, որ մարդուն արգելված էր ուտել այն։ Օձը գայթակղեց նրանց ոչ միայն այդ պտուղների ախորժելի տեսքով և համով, հավանաբար նման պատուղներ եդեմական պարտեզում շատ կային, գայթակղության պատճառը հենց արգելքն է։ Օձը խոստացավ, որ նրանց աչքերը կբացվեն և նրանք կլինեն աստվածների նման, կիմանան բարին ու չարը։ Սուրբ գիրքն ասում է. Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաճո է և գրավիչ ըմբռնելու համար։ Նա առավ նրանց պտղից, կերավ և նրանք հասկացան, որ մերկ են, բայց ինչու Եվան գայթակղվեց։ Ծառին նայելիս նա երեք բան տեսավ, առաջինը, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, այստեղ խոսքը մարմնական գայթակղության մասին է, երկրորդ, ակնահաճո է, իսկ սա զգացմունքային գայթակղություն է, որ այն գեղեցիկ է, երրորդ, պտուղը գրավիչ է ըմբռնելու համար, այսինքն սա ինտելեկտուալ գայթակղություն է, հոգևոր մակարդակի գայթակղություն, այն գիտելիք է տալիս, այսպիսով գայթակղությունը կատարվում է բոլոր երեք մակարդակներով։ Մենք հիշում ենք, որ երբ Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգով առաջնորդվեց անապատ սատանայից փորձվելու, ենթարկվեց այդ երեք տեսակի փորձություններին։ Անապատում նա 40 օր ու գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց, և երբ քաղց զգաց, սատանան մոտեցավ նրան և ասաց. «Եթե Աստծո որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց լինեն»։ Այստեղ Հիսուսը մարմնական փորձության է ենթարկվում։ Հաջորդ փորձությունը ուղղված է զգայական զգացմունքային ոլորտին։ Սատանան նրան տանում է մի բարձր լեռ, մի վայրկյանում ցույց տալիս աշխարհի բոլոր թագավորությունները և ասում. «Քեզ կտամ այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը»։ Եվ երրորդ փորձությունը կատարվում է հոգևոր մակարդակով։ Կանգնեցնելով Երուսաղեմում տաճարի աշտարակի վրա, Սատանան ասում է. «Եթե Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է, իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, որ քեզ պահեն և իրեն ձեռքերի վրա գբռնեն քեզ, որ քո ոտքը երբեք քարին չխփես»։ Հիսուս Քրիստոս երեք փորձություններին դիմագրավեց Աստծո խոսքի օգնությամբ. «Եթե Աստծո խոսքը բնակվի մեր մեջ, մենք կարող ենք հաղթել չարին»։ Հովհանես Առաքյալը հայտարարում է, որ այս երեք գայթակղությունները աշխարհինն են. ինչ աշխարհի մեջ կա, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկություն և այս կյանքի անբարտավանություն։ Ուստի, առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չարորում դեմ կանգնել չարին։ Ձեր ոտքերն ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, առեք փրկության սաղավարտն ու հոգուս սերը, որ է Աստծո խոսքը»։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, խնջույքի երաժշտություն, տրիո մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Մի բեմոլ մաժոր տրիոն» խնջույքի երաժշտություն, կատարեցին Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Նիկոլո Պագանինի, Կոնցերտ համար 1, Ջութակի և նվագախմբի համար, Ռե մաժոր, օպուս 6, կատարում է Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Նիկոլո Պագանինի համար մեկ կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար Ռե մաժոր օպուս 6, կատարեց Ֆիլադելֆիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Զինո Ֆրանչեսկատտի, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 20-դաշնամուրային սոնատը, սոլ մաժոր, օպուս 49, համար 2, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Ջուակինո Ռոսինի, Ռոզինայի Կավատինան, Սևիլյան Սափրիչ օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Սեբաստիան։

Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ համար 1, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քրիստիան Ցիմերմանը, դաշնամուր, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարեցին Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Չայկովսկի երեք ռոմանս, երգում է Զարադոլուխանովան։

Զարադ Ուլուխանովայի կատարմամբ հնչեցին Պյոտր Չայկովսկու ռոմանսները։ Մորիս Ռավել, Գնչուհին, կատարում են Ժինետ Նևյուն, Ջութակ, և Ժան Նևյուն, Դաշնամուր։

հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» ստեղծագործությունը, կատարեցին Ժինետ Նևյուն, Ջութակ, և Ժան Նևյուն, Դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Խոակին Ռոդրիգո, նրբավոչ կոնցերտ, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Ռոբերտ Կոենը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիստա։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի նրբավոճ կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ռոբերտ Կոենը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Efem, in asemek jevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert Larainneri Hamar, Sol Minor, Hamar 157, Yev Concert Tavjutaki Yev Larainneri Hamar, Re Major, Hamar 403. Կատարում է Tafel Music հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատար Anner Bilchma, Tavjutak, դիրիժոր Jean Lamon.

Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի համար 157 կոնցերտը լարայինների համար սոլ մինոր և համար 403 կոնցերտը թավջութակի և լարայինների համար ռե մաժոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, մենակատար Աններ Բիլշմա, թավջութակ, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Քրիստոֆ Վիլլիբալդ Գլյուկ, Արիա Իֆիգենիան Տավրիդում օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Maria Callas i Katerman Pinchets aria, Christoph Willibald Glücki i Figenian Tavridum operaids. Նվագակցումեր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր. Էդվարդ Գրիգ, Սոնատ համար 2, օպուս 13, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, Ջութակ, և Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, Դաշնամուր.

հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար երկու սոնատը, օպուս 13, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, դաշնամուր։ Յոհաննես Բրամս, հունգարական պար համար 1, սոլ մինոր, կատարում են Սառա Չանգը, ջութակ, և Ջոնաթան Ֆելդմանը, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի համար մեկ հունգարական պարը սոլ մինոր, կատարեցին Սառա Չանգը, Ջութակ և Ջոնաթան Ֆելդմանը, դաշնամուր։

0: FM 95.1.
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, «Խնջույքի երաժշտություն», «Եզրափակում», «Մի մինոր», կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Խնջույքի երաժշտություն» շարքից «Եզրափակումը», «Միմինոր», կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Կհնչեն օպերային արիաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ, նվագակցում է Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: Հնչեցին օպերայի նարյաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ, նվագակցում էր Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։
1: Միխայիլ Գլինկա, իսպանական նախերգանք, գիշերը Մադրիդում, կատարում է ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: հնչեց Միխայել Գլինկայի «Գիշերը Մադրիդում» իսպանական նախերգանքը, կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Արմեն Տիգրանյան, հյուրերի գալուստը Անուշ օպերայի հարսանիքի տեսարանից, կատարում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Հնչեցատված Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայի հարսանիքի տեսարանից, կատարեց Ալեքսանդր Սպենզիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան, Հովաննու ավետարանի մեկնությունից, և Հիսուս հավատացյալ հրյաներին ասաց. Եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կասատի։ Մեծ համբերություն է պետք մեզ մեր ընթացքի մեջ, սիրելիներ։ Իսկ համբերություն կունենանք, երբ Քրիստոսի վարդապետության ավանդությունը խորապես արմատացած լինի մեր մեջ։ Այն կաղնու նման, որ իր արմատները խորացնելով հողում, այնպես է ամրապնդվում, որ ոչ մի ուժեղ քամի չի կարողանում արմատախիլ անել նրան։ Այնպես էլ Աստծո երկյուղով գամված հոգուն ոչ մի բան չի կարող կործանել, քանի որ մեղվելը առավել է արմատավորվելուց։ Դրա համար է մարգարեն աղոթում ասելով. «Իմ մարմինը գամ իր քո երկյուղին»։ Այդպես նաև դու, սիրելի, գամ իր քեզ Աստծո երկյուղին, ինչպես մեղ մեղված տախտակին և ոչ թե հալված մոմին, քանի որ որքան դժվարանջատելի և անքակտելի է այն, նույնքան դյուրանջատելի է այս։ Հրյաների հետ հենց այդ կատարվեց։ Նրանք լսեցին Աստծուն, հավատացին, իսկ ապա հեռացան։ Այդ պատճառով էլ Քրիստոս, կամենալով խորացնել և ամրացնել նրանց հավատը, որպեսզի անհաստատ լինելով արմատախիլ չարվեին, բրելով խոցող խոսքերով վեր է հանում նրանց հոգին։ Նրանք, եթե ճշմարիտ հավատացյալներ լինեին, ոչ միայն կհամբերեին հանդիմանությանը, այլև ավելի կհաստատվեին նույնի մեջ և անմիջապես չէին զայրանա։ Իսկ ինչ արեց Քրիստոս։ Նա, որ սկզբում տվել էր կենաց պատվիրանը, այժմ ասաց. «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կազատի»։ Այս ասելով կամենում էր ավելի խորացնել հարվածը, քանի որ գիտեր նրանց հոգին։ Կարծես ասում էր. «Բայց դուք մի խրովվեք»։ Մանավանդ որ սրանով նրանց մտքի հպարտությունն էր խոնարեցնում, ինչից էր կամենում ազատել, կհարցնես ինձ։ Մեղքերից, քանի որ հրյաները տակավին հեռու էին ճշմարտությունից և չէին ճանաչում այն։ Իսկ հպարտներն ու ամբարտավանները, նրանք պատասխանեցին. «Մենք Աբրահամի զավակներն ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինեք»։ Իսկույն ցածիչան նրանց մտքերը, այդպես եղավ, որովհետև աշխարհիկ կյանք էին ըղձում։ Իսկ այն, որ ասում է, «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք», սրանով Հիսուս ցույց է տալիս, որ գիտի նրանց սրտի գաղտնիքները, գիտի, որ նրանք թեև հավատացին, սակայն հաստատուն չմնացին հավատի մեջ։ Ընդ որում մեծ բան է խոստանում, որ նրանց իր աշակերտները կդարձնի։ Քանի որ նրա աշակերտներից ոմանք հեռացել էին իրենից, նրանց է ակնարկում ասելով. «Մնացեք», որովհետև նրանք լսել էին հավատացել, սակայն գնացել և չէին մնացել նրա խոսքի մեջ, քանի որ գիրքն ասում է. «Շատերը նրա աշակերտներից հետ դարձան և այլևս չէին շրջում նրա հետ»։ Հիսուս ասում է. «Կճանաչեք ճշմարտությունը», այսինքն ինձ, որովհետև ես եմ ճշմարտությունը։ Հինը հրեականը միայն օրինակն է, իսկ ճշմարտությունը դուք միայն ինձնից կիմանաք և այն ձեզ կազատի մեղքերից»։ Նրանց ասում էր. «Ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք»։ Իսկ սրանց ասում է. «Կազատի ձեզ»։ Տեսնում ես, չասաց «կազատեմ ձեզ ծառայությունից», այլ թողեց, որ նրանք հասկանան, թե ինքն է ազատողը։ Իսկ ինչ ասացին նրանք։ «Մենք Աբրահամի զավակներն ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել»։ Եթե պետք է խրովվեին, ապա նրա «կճանաչեք ճշմարտությունը» խոսքից և կասեին. «Միթե մենք չենք ճանաչում ճշմարտությունը, միթե մեր օրենքն ու գիտությունը սուտ են»։ Սակայն նրանց հոգսը այդ չէր։ Նրանց անհանգստացնում էին աշխարհիկ գործերը և կարծում էին Աստվածը մարմնական ծառայության մասին է։ Այժմ էլ կան շատերը, որոնք ամաչում են այս կյանքի զանազան գործերից, նաև որևէ մեկին ծառայելուց, սակայն չեն ամաչում մեղքերին ծառայելուց և ավելի լավ են համարում յուր անգամ մեղքերին ծառալինել, քան թե աշխարհում ծառայել որևէ մեկին։ Այդպիսին էին նաև հրյաները։
Նրանք ուրիշ ծառայություն չգիտեին էլ, եւ այդ պատճառով էլ ասացին. «Ծառա ես անվանում Աբրահամի տոհմին, ազնիվ ազգին»։ Արժան չէ ծառա անվանել մեզ, որ երբեք ոչ ոքի չենք ծառայել։ Ահա թե ինչու էին հպարտանում հրեաները. «Աբրահամի զավակներն ենք», միշտ ասում էին նրանք, «Իսրայելացիներ ենք», և երբեք չէին հիշում իրենց գործերը։ Այդ պատճառով էլ, երբ գնացին Հովաննեսի մոտ, նա նրանց ասաց. «Մի հավակնեք ասել դուք ձեզ, թե Աբրահամը մեր հայրն է»։ Իսկ ինչու Քրիստոս նրանց չհանդիմանեց, քանի որ հրեաները երկար տարիներ ծառա էին եղել Եգիպտոսում և Բաբելոնում, իրենց դատավորների և անորեն թագավորների ժամանակներում և այլ բազում տեղերում ու ժամանակներում։ Այդ ժամանակ նույնպես առանց իշխանի մատնված էին հռոմեացիների ծառայությանը։ Բայց Հիսուսի ասածը ոչ թե նրանց մարմնավոր պատվի, այլ նրանց օգուտի և հոգու փրկության համար էր։ Նա այս մասին էր հոգում հանապազ։ Հիսուս կարող էր խոսել նրանց 400 տարվա ստրկության մասին, կարող էր ասել 70 տարվա ստրկության մասին, կարող էր ասել դատավորների ժամանակվա ծառայության մասին, որ շարունակվում էր երբեմն 20, երբեմն 2 և երբեմն 7 տարի, կարող էր ասել, թե նրանք երբեք չեն դադարել ծառա լինելուց, սակայն նա ոչ թե կամենում էր ասել, թե նրանք մարդկանց ծառա են եղել, այլ որ նրանք մեղքի ծառաներ են։ Իսկ այս ծառայությունը ամենադժնդակ ու վատ ծառայությունն է, որից միայն Աստված կարող է ազատել, որովհետև ուրիշ ոչ ոք չի կարող մեղքերի թողություն տալ, և այդ նաև նրանք էին խոստովանում։ Եվ քանի որ նրանք խոստովանում էին, թե միայն Աստծո գործն է մեղքերի թողություն տալը, այդ պատճառով էլ դեպի սրան էր բերում նրանց և ասում էր. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ձեզ ասում, թե ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է», ցույց տալով, որ ինքը խոսում է հենց այդ ծառայությունից ազատության մասին։ Ծառան հավիտյան տան մեջ չի մնում, իսկ որդին հավիտյան մնում է։ Եվ այստեղ նա աննկատ կերպով մերժում է օրենքի սրբությունը, մատնանշելով անցյալ ժամանակները, որպեսզի նրանք չդիմեն դեպի այն և չասեն. «Մենք պատարակ ունենք այն զոհերը, որոնք պատվիրեց մեզ Մովսեսը, այն կարող է մեզ ազատել»։ Այդ պատճառով նա ավելացրեց ծառայի դուրս մնալու մասին խոսքերը. Հակառակ դեպքում ինչ անհրաժեշտություն կլիներ այդ խոսքերի, որ նաև Պողոսն է ասում. «Որովհետև բոլորն էլ մեղք գործեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից, բայց նրա շնորհիվ ձրի արդարացան Քրիստոս Հիսուսի միջոցով եղած փրկությամբ»։ Նույնիսկ նրանց քահանաներն էին մեղքերի մեջ փակված։ Այս պատճառով էլ Պողոսը գրում է քահանաների մասին, որ նրանք, ինչպես ժողովրդի, այնպես էլ իրենց համար ընծաներ մատուցեն, քանզի նաև իրենք տկարությամբ պատած մարդիկ են։ Իսկ այժմ նույնն են ցույց տալիս այն խոսքերը, թե ծառան հավիտյան տան մեջ չի մնում։ Սրանով Հիսուս հորհետ իր համապատիվ տերությունը և ծառայի ու ազատի տարբերությունն է ցույց տալիս։ Ծառան իշխանություն չունի, այս է հավիտյան տան մեջ չի մնում արտահայտության նշանակությունը։ Ինչու է մեղքերի մասին խոսելիս հիշում տան մասին? Որպեսզի ցույց տա, որ ինչպես տան, այնպես էլ ամեն բանի, թե մարդկանց, թե հրեշտակների, թե երկնքի ու երկրի և թե բոլոր արարածների տերը ինքն է։ Իսկ երբ ասում է, թե ծառան չի մնում, նշանակում է, նա իշխանություն չունի որևէ մեկին որևէ բան շնորհելու, քանի որ տան տեր չէ։ Իսկ որդին մնում է հավիտյան, որովհետև հավիտենից տանտեր է և ոչ թե ժամանակավոր, ինչպես ծառան։ Եվ որպեսզի հետո չհարցնեն, ով ես դու, նա առաջվա պես ասում է. «Իմն է ամեն բան, որովհետև ես որդի եմ և մնում եմ իմ հորտան մեջ հավիտյան»։ Տուն իր իշխանությունն է անվանում, ինչպես մեկ այլ տեղ ասում է. «Իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան»։ Այս խոսքը ազատ և ծառա լինելու մասին էր, և նա արդարացիորեն օգտագործեց այդպիսի արտահայտություն ասելով, որ նրանք իշխանություն չունեին թողնելու մեղքերը. «Իսկ եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարիտ ազատներ կլինեք»։
Տեսնում ես, թե ինչպես է ցույց տալիս իր հոր հետ համագոյակից լինելը, որ ինքը նույն իշխանությունն ունի, ինչ որ հայրը։ Ասում է, որդին կազատից ես, ոչ ոք այս բանի դեմ չի խոսի, այսուհետ դուք կունենաք ճշմարիտ ազատություն, քանի որ Աստված է, որ արդարացնելու է, ով է, որ պիտի դատապարտի։ Այստեղ պարզ ցույց է տալիս, որ իր անձը սուրբ և մաքուր է մեղքերից, միաժամանակ ակնարկում է, որ նրանց ազատությունը միայն անունով է, և այդ ազատությունը մարդիկ են տալիս, իսկ մեղքերից ազատություն տալիս է միայն Աստված։ Այս խոսքերով նա համոզում է նրանց ամաչել ոչ թե այդպիսի ծառայությունից, այլ մեղքերին ծառայելուց։ Կամենում էր, որ նրանք իմանան, որ չնայած չեն եղել մարդկանց ծառաներ, քանի որ մերժել են այդպիսի ծառայությունը, սակայն մյուս առավել չար ու անորեն ծառայության մեջ են։ Շտապ ավելացրեց, թե ճշմարիտ ազատներ կլինեք, հայտնի դարձնելով, որ այն ազատությունը ճշմարիտ ազատություն չէր։ Իսկ հետո, որպեսզի չասեին, թե իրենք մեղքեր չունեն, կարելի էր մտածել, որ նրանք նաև այդ կասեին, տես թե ինչպես մեղադրեց նրանց։ Առանց նրանց դատապարտելու, Հիսուս նրանց առջև դրեց նրանց ամբողջ կյանքը, նրանց բոլոր չարագործությունները, որ կամենում էին շուտով գործել, և ասաց. «Գիտեմ, որ Աբրահամի որդիներ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել»։ Մեղմիվ, սակավ առ սակավ նրանց առջև էր դնում նրանց, Աբրահամին ոչ ազգակից լինելը, և սովորեցնում էր, թե պետք չէ մեծամտել դրանով, քանի որ ինչպես ազատությունն ու ստրկությունը, այնպես էլ ազգակցությունը միմիայն գործերով են լինում։ Նա չասաց, թե դուք արդար Աբրահամի զավակները չեք, այլ մարդասպան եք։ Առժամանակ զանց արավ այդ և ասաց, «Գիտեմ, որ Աբրահամի զարմն եք, բայց խոսքս դրա մասին չէ», իսկ հետո ավելի խիստ խոսեց։ Հաճախ ենք տեսնում, որ Հիսուս հարց ու փորձ է անում, իսկ մեծ գործի պատրաստվելիս այդ գործից առաջ և հետո առավել խստությամբ էր խոսում, և նրանց գործերի մասին վկայությունը փակում էր նրանց բերանը, ըստ որում այստեղ նույնպես բացում և նրանց առջև է դնում այն, որ նրանք պատրաստվում էին գործել, «դուք կամենում եք ինձ սպանել»։ Կասեն արդյոք, թե ճիշտ է, թե հակառակը, բոլորովին էլ ճիշտ չէ։ Ահա թե ինչու ներկայացրեց պատճառը, «Իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ»։ Հապա ինչու է ասված, թե «հավատացին նրան»։ Բայց ես արդեն ասացի, թե թեպետ և հավատացին, սակայն ետ դարձան։ Այդ պատճառով էլ խստությամբ սաստեց նրանց և ասաց, «Եթե Աբրահամին ազգակից լինելով եք պարծենում, ապա պետք է նաև նրա կյանքով ապրեք»։ Եվ չասաց, «Դուք չեք պահում իմ խոսքերը, այլ թե իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ»։ Իր բարձր վարդապետությունը և հավատի ավանդությունն էր ներկայացնում, որի համար արժանի չէր սպանել, այլ երկյուղել, առավել, պատվել, սպասավորել և ուսանել։ Եվ որպեսի չասեին, թե «դու քո մասին ես ասում»՝ ավելացրեց, «ես խոսում եմ այն, ինչ տեսա իմ հոր մոտ, իսկ դուք անում եք, ինչ ձեր հորից եք լսել»։ Ինչպես որ ես, ասում է, «և խոսքերով, և ճշմարտությամբ, և գործերով ներկայացնում եմ հորը և նրա հետ ինձ», այնպես էլ դուք ձեր գործերով Աբրահամին պիտի ներկայացնեք, սակայն շատ հեռու եք նրանից, չարին ունեք ձեզ հայր և նրա կամքով եք շարժվում։ Ես ոչ միայն նույն գոյություն, այլ նաև հոր ճշմարտությունն ունեմ։ Նրան պատասխան տվեցին և ասացին, «մեր հայրը Աբրահամն է»։ Հիսուս նրանց ասաց, «Եթե Աբրահամի որդիները լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք»։ Այստեղ նա հաճախ է խոսում նրանց սպանող բարքի մասին, հիշեցնում է Աբրահամին ու նրա գործերը և կամենում է այդ ազգակցությունից իր մոտ հավաքել նրանց, նրանցից հեռացնել ավելորդ սնապարտությունը և համոզել, որ իրենց փրկության հույսը նրա վրա չդնեն։ Նաև, որ չպետք է հուսալ բնությամբ, այլ գործով, բարքով և հոժարությամբ ազգակցության վրա, քանի որ հենց այս էր խանգարում նրանց գալու Քրիստոսի մոտ,
Նրանք համարում էին, թե իրենց Սուրբ Նախնիների հետ ազգակցությունը բավական էր իրենց փրկության համար. Իսկ Քրիստոսի խոսքը, թե եթե Աբրահամի որդիները լինեիք, Աբրահամի գործերը կանեիք, իսկ այժմ ուզում եք սպանել մի մարդու ինձ, որ ձեզ ասացի ճշմարտությունը, որը լսել եմ իմ հորից, ավելի էր ապացուցում, որ ինքը հորը հակառակ չէր և նրա կամքով էր այդ անում, ուստի կրկին դառնում էր դեպի հայրը և ասում, որ լսել եմ իմ հորից, այդ, ասում է, Աբրահամը չարեց, իսկ դուք ձեր հոր կամքն եք կատարում։ Նրանք ասացին, մենք պոռնկությունից չենք ծնվել, մեր հայրը մեկ է, Աստված։ Ինչ եք խոսում, ով չար էր, ասում եք, թե Աստված ձեր հայրն է, և չարը խոսում եք Քրիստոսին, որն ասում է, թե Աստված իմ հայրն է։ Տեսնում ես, այստեղ նույնպես պարզ ցույց է տալիս, որ ստուգապես իր հայրն է Աստված, իսկ այն խոսքերով, որ կասեք, հերացնում է նրանց Աբրահամի ազգակցությունից, և ոչինչ չունեցան ասելու, այլ հանդգնեցին մեծամեծ բաներ դուրս տալ և դեպի Աստված դիմեցին, սակայն նաև այդ պատվից և անչափ փառքից հեռացրեց նրանց Տերը ասելով, եթե Աստված ձեր հայրը լիներ, ինձ իրապես կսիրեիք, որովհետև ես Աստծուց ելա ու եկա, և ոչ թե ինքս ինձ եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Ինչու դուք իմ խոսածը չեք հասկանում, որովհետև իմ խոսքը չեք կարող լսել, դուք հոր կողմից սատանայի զավակներ եք, և ձեր հոր ցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա ի սկզբանե մարդասպան էր, և ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Երբ նա սուտ խոսի, ինքն իրենից է խոսում, քանի որ նա սուտ է և սատի հայր։ Նրանց հերացրեց Աբրահամի ազգակցությունից առակով, իսկ երբ հնդգնեցին ավելիին, ապա արժանի հարված հասցրեց նրանց ասելով, որ ոչ միայն Աբրահամի զավակներ չեն, այլ սատանայի ծնունդներ են, նրանց գործերին ու անամոթությանը հավասար խոցեց նրանց, և իր ասածը առանց վկայության չթողեց, այլ հաստատեց ապացույցով, քանի որ սպանելը ասաց նրա չարությունից է։ Չասաց պարզապես, թե սատանայի գործերն են, այլ սատանային, և սրանց ասաց, թե միապես մարդասպան են։ Եվ որովհետև պատճառը նախանձն էր, քանի որ Ադամին մեղադրելու բան չունենալով սատանան նախանձից չարացավ և սպանեց նրան, այդ մասին այստեղ հայտնում է ասելով, ճշմարտության, այսինքն ուղիղ վարքի մեջ չմնաց։ Եվ որովհետև հրեաները շատ էին մեղադրում իրեն, թե ինքը Աստծուց չէ, ասաց, թե այդ մեղադրանքը սատանայից է։ Որովհետև առաջին սուտ ասողն էր նա, երբ նախանձից ասաց, այն օրը, երբ դրանից ուտեք, կբացվեն ձեր աչքերը, նախ ինքն էր այդպես արել։ Երբ մարդիկ սուտ են խոսում, իրենցից չեն ասում այն, այլ ուրիշից, իսկ սատանան ինքն իրենից է ասում։ Իսկ ես ասում է, որ ճշմարտությունն եմ ասում, ինձ չեք հավատում։ Եվ ոչ մի պատասխան չունեք, այլ միայն սատանային նմանվելով առանց պատճառի մեղադրում եք ինձ, և սպանել եք կամենում, որովհետև ճշմարտության թշնամի եք, ինչպես սատանան։ Այդ պատճառով էլ ինձ հալածում եք, իսկ եթե այդ պատճառով չէ, ապա ասացեք ինձ իմ մեղքը, ապա շարունակեց և ասաց, ձեզնից ով կհանդիմանի ինձ մեղքի համար։ Հրյաները նաև ասում էին, թե մենք պոռնկությունից չենք ծնված, թեև շատերն էին պոռնկությունից ծնվել, որովհետև նրանց մեջ շատ խառնակ ամուսնություններ էին լինում։ Սակայն նա չհանդիմանեց այս, այլ շարունակում էր խոսել նախորդի մասին ցույց տալով, որ նրանք Աստծուց չեն, այլ սատանայից, որովհետև սիրում են սուտն ու սպանությունը, որովհետև մարդասպանությունը սատանայական գործ է, սուտը նույնպես սատանայական գործ է, և դուք երկուսն էլ անում եք, և այն ոչ սիրելու նշան է, և ոչ էլ Աստծուց լինելու։ Տես, թե այստեղ ինչպես է վրեժ խնդիր լինում և հայր Աստծո փառքից հեռացնում անարժաններին, ցույց տալով, թե Աստծո գործն այն է, ինչ ինքն է անում։ Եվ որովհետև միշտ տարակուսած հարցնում էին, ինչու է ասում, թե ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, պատասխանում է, իմ խոսքերը չեք հասկանում,
Քանի որ չեք կարողանում ընկալել իմ ասացները, ձեր երկրաքարշ ու նախանց մտքերի պատճառով, իսկ իմ միտքը ճշմարտապես բարի է և առավել բարձր, այդ պատճառով էլ մեղադրում եք ինձ։ Արդ, եթե չէին կարողանում հասկանալ, ինչու էին մեղադրում նրան։ Այստեղ չէին կարողանում նշանակում է չէին կամենում, որովհետև դուք սովորել եք ցածր երկրաքարշ լինելու և ոչ մի բարձր բան չեք մտածում։ Եվ քանի որ նրանք ասում էին, թե հալածում են նրան Աստծո հանդեպ նախանձախնդրությունից մղված, նա ամենուր կամենում էր ցույց տալ, որ իրեն հալածել նշանակում է ատել Աստծուն, և ընդհակառակը սիրել իրեն նշանակում է ճանաչել Աստծուն։ «Մի է հայր Աստված», ասում էին։ Ահա թե ինչով էին պարծենում՝ պատվով և ոչ թե գործերով։ Այսպիսով այն, որ դուք չեք հավատում, չի նշանակում, թե ես օտար եմ Աստծուն։ Հակառակը, ձեր անհավատությունը նշանն է այն բանի, որ դուք չեք ճանաչում Աստծուն։ Դրա պատճառն այն է, որ դուք ուզում եք ստել և սատանայական գործեր անել, իսկ այդ ամենը ծնվում է ամբարտավան ու նվաստ հոգուց, ինչպես Առաքելն է ասում, որովհետև տակավին մարմնավոր եք, քանզի տակավին նախանց և կռիվ և բաժանումներ կան ձեզանում, չէ որ մարմնավոր եք և ոչ հոգևոր։ Այստեղից տես չարի պատճառը։ Ինչու չեք կարողանում, քանի որ ձեր հոր սատանայի ցանկությունն եք կամենում կատարել, այսինքն համառում եք նույնի մեջ։ Տեսնում ես, չեք կարող ասելով ցույց տվես, թե չէին կամենում դեպի բարին դառնալ։ Իսկ երբ ասում է, Աբրահամը չարեց այդ, կարծես ուզում է ասել, թե Աբրահամի գործը այս էր, հանդարտ էր, հնազանդ, օտարասեր, հեզուխոնար, քաղցրաբարո և լի հավատով, իսկ դուք հակառակն եք անում, դուք հպարտ եք, բարձրամիտ, անհնազանդ, ամբարտավան, դաժան, սառը, անհավատ։ Սակայն որտեղից դրվեց նրանց մտքում առ Աստված դիմել և ասել, թե մի է մեր հայր Աստված։ Եվ Տերը նրանց ամբարտավան և հնդուգն բարքի պատճառով Աբրահամի ազգակիցները լինելու անարժան ներկայացրեց նրանց։ Եվ որպեսի զերծ մնան դրանից, նրանք դիմեցին դեպի Մեծը, քանի որ նա նրանց մեղադրեց մարդասպան լինելու մեջ, նրանք էլ դրանով իբրև իրենց արդարացում ասացին, որ իրենք վրեժ խնդիր են լինում Աստծո համար, բայց Քրիստոս ցույց է տալիս, որ այդ նույնպես Աստծուն հակառակվելու նշան է ասելով, «Ես Աստծուց ելա», հավաստի կերպով ցույց տալով, որ ինքն այնտեղից էր։ «Ելա», ասաց, մեզ մոտ իր գալուստը ցույց տալով։ Սպասելի էր նրանց, «Օտար և նոր բան ես ասում, թե Աստծուց ես եկել խոսքը», և բնական է, որ նա պիտի ասեր, «Դուք, որ սատանայից եք, չեք լսում իմ խոսքը. Եթե այդպես չլիներ, ինչու պիտի կամենայիք սպանել ինձ, ինչ ունեիք ինձ մեղադրելու, և դարձյալ, եթե այդպես չէ, ապա ինչու չեք հավատում ինձ»։ Այսպես ցույց տվեց, թե նրանք իսկապես սատանայից էին սովորել, և նրանց հայրը նա էր։ Միաժամանակ ցույց տվեց, թե օտար են Աստծուն և Աբրահամին նրանով, որ ատում էին նրան, որ միակ բարին էր, մեղք չէր գործել, և իր մասին ասում էր, թե Աստծուց ելա և եկա, և թե այնտեղից եմ ուղարկված, որը ոչ միայն խոսքով, այլ առավել գործով էր հավաստում։ Ով ճշմարտությունն էր խոսում, և այնպես էր խոսում ճշմարտությունը, որ բոլորին կոչում էր հերքելու իրեն, ուրեմն պարզ է, որ անհավատները նրան չեն հավատում, որովհետև մարմնավոր են։ Նա գիտեր, լավ գիտեր, որ նվազ, թույլ և դանդախոքին չի դադարում մեղանչելուց։ Պողոսը նույնպես այդ է ասում, մարմնական լինելով թուլամիտ եղաք հասկանալու մեջ, որովհետև առանց երկրավորը արհամարելու, ինչպես կարող է մարդը երկնայինի մասին իմաստասիրել հոգևոր կերպով։ Հորդորակ, այդ պատճառով էլ աղաչում եմ, ամեն բան անենք մեր հոգին ուղղելու համար, որպեսի որևէ բան արգելք չլինի մեզ համար և չպխտորի մեր միտքը։ «Լուսավորեցեք», ասում է ձեր հոգիները գիտության լույսով, և փշեր մի սերմանեք, որովհետև նրանք
ովքեր չգիտեն, թե ագահությունը չար բան է, ինչպես կարող են իմանալ լավագույնը, և ով հեռու է դրանից, ինչպես կարող է մեծարել և ընդունել հոգևորը։ Բարի է հափշտակելը, բայց ոչ այս, որ կորստյան ենթակա է,

կարիք ունենալ և դրանց միջով անցնել։ Հափշտակողները կամենում են բոլորից առաջ անցնել և ուրիշ ոչինչ չեն տեսնում, ոչ նախատինքներ, ոչ անբաստանություն, ոչ տանջանքներ, միայն մի բանի մասին են խորում, այն մասին, որ կամենում են հափշտակել և զանց են առնում ամեն բան, որ իրենց առջև է։ Ով սիրելիներ, այսուհետև հափշտակենք Աստծո արքայությունը, այս հափշտակության մեջ չկա պարսավանք, այլ գովեստ և երանություն, որովհետև հափշտակողը ուրիշի ունեցվածքը չի հափշտակում և տուժել չի տալիս, այլ յուրաքանչյուր ոք իրենը։ Երանելիներ, շտապենք մեր մեծությունը մեր մեջ առնել հափշտակելով, եթե սրտմտությունը կամ ցանկությունը նեղեն մեզ, զսպենք մեր բնությունը, զգոն լինենք, չարչարվենք փոքրինչ, հոգնենք կարդ ժամանակ, որպեսզի հավիտենական հանգիստ առնենք։ Մի հափշտակիր ոսկի, այլ հափշտակիր մեծություն, որը ցեղ ու տիղ մեծից տալիս քեզ ոսկին։ Ասա ինձ, եթե քո առջև կապար և ոսկի դրված լիներ, որը կհափշտակեիր։ Միթե պարզ չէ ոսկին։ Եվ արդ, երբ այստեղ հափշտակողը տուժվում է, դու գերադասում ես լավ բանը, իսկ այնտեղ, ուր հափշտակողը պատվում է և պսակների արժանանում, դու չես տալիս նախապատվությունը լավին։ Իսկ այնտեղ չկա այդպիսի բան, այլ միայն ցնծություն և երանություն։ Իսկ ինչպես կարելի է հափշտակել այն մեծությունը, երկնային արքայությունը։ Նետիր այն ամենը, ինչ կա քո ձեռքին, որովհետև քանի դեռ այս ունես քո ձեռքին, այն չես կարող հափշտակել։ Պատկերացրու մի մարդու, որի ձեռքերը լիքն են արծաթով, և քանի դեռ իր ձեռքում արծաթ ունի, նա կարող է ոսկի հափշտակել։ Մինչև ձեռքերը դրանից չազատի, որովհետև նա, ով հափշտակում է, պետք է քաջ լինի, որպեսզի չբռնվի, որովհետև այժմ շատ են հակարակությունները, որոնք ընթերացում են մեզ, որպեսզի հեռացնեն մեզ, փախչենք սրանցից և ոչինչ չվերցնենք, որպեսզի չկարողանան մեզ քաշել դուրս, կտրեն կապանքները և ազատվենք կենցաղային իրերից։ Մեր ինչին է պետք հագուստներով բջնվելը, մինչև երբ պետք է մեծարենք այդ ծաղրելի բաները, մինչև երբ պետք է խորը թաղենք այս ոսկին, կամեցա դադարել այս ամենն ասելուց, սակայն թույլ չտվեցիք, միշտ դրա համար պատճառներ տալով։ Բայց այժմ հեռանանք այդ ամենից, որպեսզի նաև ուրիշներին սովորեցնելով մեր կյանքով կարողանանք կատարյալ առաքինությամբ հասնել խստացված բարիքներին, մեր տիրոջ և փրկչի շնորներով ու մարդասիրությամբ, նրա հետ հորը և Սուրբ Հոգուն փառք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար,

Կուրքերի ամբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսաված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում, սակայն դու Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողոր ըստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերկրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ բարի հասկերի երանավետ բերքով. Մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագուտ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին, և երկինքը երկրին, և սացորենին, գինուն ու ձեթին, և սրանք Եզրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա, դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով մոմի պես սպառվեմ և հերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուժ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների ողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից, պարգևիր բարերար, որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ, անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի տալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է, ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չերկնչելու քեզանից, անճար և ահավոր, թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ,
զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի, երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորհիս չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիտ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծակեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արնո Բաբաջանյան, Վաղարշապատի պար, էլեգիա, պոեմ և Արամ Խաչատուրյան, տոկատա, կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի «Վաղարշապատի պարը», «Էլեգիան» և «Պոեմը» և Արամ Խաչատուրյանի «Տոկատան»՝ կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։
1: Վեմ ռադիո FM 91.3

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք չեխ կոմպոզիտոր Անտոնին Լեոպոլդ Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան։ Երբ 1899-1900 թվականների ձմռանը Անտոնին Դվորժակն իր «Սատանան և Կաչան» օպերայի հաջող պրեմիերայից հետո նոր օպերայի լիբրետո էր փնտրում, չեխ բանաստեղծ, դրամատուրգ և թատերական գործիչ Յարոսլավ Կվապիլը հայրենակից գրողներ Կարել Յարոմիր Էրբենի և Բոժենա Նեմցովայի հեքիաթների հիման վրա արդեն գրել էր «Ջրահարսի» լիբրետոն։ Վերոհիշյալ գրողներն էլ իրենց հերթին օգտվել էին սլավոնական ավանդական առասպելներից։ Այդ նույն ավանդապատումներից է օգտվել հանրաճանաչ դանիացի հեքիաթագիր Հանս Քրիստիան Անդերսենը իր համանուն հեքիաթը ստեղծելիս, ինչպես նաև գերմանացի գրող Ֆրիդրիխ դե Լամոտ Ֆուկեն իր «Ունդինա վիպակը» գրելիս։ Ամենահաղթ սիրո մասին այս հուզիչ պատմությունն իսկույն գրավում է Դվորժակի ուշադրությունը, և նա աշխատանքի է անցնում։ Կոմպոզիտորն օպերան լիովին ավարտել է 1900 թվականի նոյեմբերին։ Իր նոր ստեղծագործության «Քնարական հեքիաթ» ենթավերնագրում Դվորժակը ճշգրիտ բնութագրել է օպերայի ժանրային առանձնահատկությունները։ Օպերայի պրեմիերան 1901 թվականի մարտի 31-ին էր Պրահայի ազգային թատրոնում։

Բարեկամներ, Անտոնին Դվորժակի ջրահարս օպերան կունկնդրենք Չեխիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Պրահայի Գյուն երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Արքայազն, Բեն Հեփներ, ջրահարս Ռենե Ֆլեմինգ, Իշխանուհի Եվա Ուրբանովա, ջրի ոգի Ֆրանց Հավլատտա, Կախարդ Դոլորա Զադժիկ, Անտարապահ Իվան Կուշներ, Փոքրիկ խոհարար Զդենա Կլոբովա, Անտարաբնակ հավերժահարսներ Լիվիա Ագովա, Դանա Բուրեսովա, Հաննա Մինուտիլո, Որսկան Իվան Կուշներ, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։ Առաջին գործողություն, ամառային լուսնյակ գիշերը, անտարի լճակի ափին ուռենու ճյուղերի վրա տխուր դրտում նստած է ջրահարսը։ Լճակից ոչ շատ հեռու երևում է չարկախարդի տնակը։ Մարգագետին են վազում անտարային հավերժահարսները։ Նրանք ուրախ շուրջպար են բռնում ու անհոգ երգում։ Նրանց զվարթ երգերից արթնացած ծեր ջրի ոգին դուրս է գալիս լճակի խորքերից և քնքոտ աչքերը տրորելով սկսում է հետևել աշխույժ հավերժահարսներին։ Վերջիններս իսկույն շրջապատում են նրան։ Ջրի ոգին աղջիկներին բռնելու ապարդյուն փորձ է անում։ Ծերուկից վախեցած կայտար հավերժահարսները փախչում են ու թաքնվում անտարի խորքում։ Ջրի ոգին նկատում է ափին տխուր նստած իր դստերը, ջրահարսին, և հարցնում է, թե ինչու են այդքան տխուր։ Ջրահարսը հորը պատմում է իր դժբախտության պատճառը։ Նրա սիրտը գերել է չքնաղ արքայազնը, և աղջիկը ամեն գնով փափակում է ջրահարսից երկրային աղջկա վերափոխվել, որպեսզի մոտ լինի արքայազնին։ Լսելով ջրահարսին, ջրի ոգին անչափ տրտմում է ու զգուշացնում դստերը, որ մարդիկ նրան ցավ կպատճառեն, և որևէ մեկը իզորու չի լինի օգնության հասնել նրան։ Հայրը համոզում է ջրահարսին վանել իրենից հիմար մտքերը, քույրերն անչափ կտխրեն առանց նրա։ Բայց սիրահարված աղջիկը ոչինչ լսել չի ցանկանում։ Ջրի ոգին հայտնում է, որ միայն չարկախարդը կարող է օգնել նրան, բայց նաև սարսափով նշում է, որ դա կկործանի ջրահարսին, ապա վշտահար սուզվում է լճի հատակը։ Մենակ մնալով, ջրահարսը լուսնի արծաթավուն շողերին խնդրում է իր բարևը փոխանցել արքայազնին, և մոռանալով հոր խորուրդը, որոշում է դիմել կախարդի օգնությանը։ Կախարդն իսկույն դուրս է գալիս իր տնակից։ Ջրահարսը խնդրում է նրան իրեն վերածել երկրային աղջկա։ Վուհուկը համաձայնում է օգնել նրան, բայց պայմանով. Ջրահարսը մարդկանց մոտ պետք է հավերժ համր մնա, և եթե չկարողանա գրավել արքայազնի սիրտն ու նրան պահել իր կողքին, ապա հավերժ անիծյալ կլինի ու կվերածվի թափարող ճրակի, և կկործանի բոլոր նրանց, ում կսիրի։ Սիրուց գլուխը կորցրած ջրահարսը համաձայնում է։ Կախարդը մի հսկա կացայի մեջ թուրմ է պատրաստում և արտասանում հմայական խոսքեր։ Աստիճանաբար լուսանում է։ Արևի առաջին շողերը լուսավորում են անտառը։ Հեռվից լսվում են որսորդական փողի հնչյունները։ Հայտնվում են որսկանը, արքայազնը և մյուս պալատականները։ Որսկանը զգուշացնում է արքայազնին չմոտենալ լճակին, որովհետև այն մարդկանց վիշտ ու դժբախտություն է պատճառում, բայց ինչ որ աներևույթ ուժ նրան մղում է դեպի լճակը։ Կախարդի տնակից դուրս է գալիս մոխրագույն աղքատի քագուստով երկրային աղջկա վերափոխված ջրահարսը։ Արքայազնը գերվում է աղջկա գեղեցկությամբ, բայց նրա բոլոր հարցերն անպատասխան են մնում։ Աղջիկը միայն քնքշանքով նրան է երկարում իր ձեռքերը և շարունակում լռել։ լճակի խորքից լսվում է ջրահարսի քույրերի տխուր երգը։ Լսելով նրանց, աղջիկը մի պահ հայացքն ուղում է դեպի լճակը, կարծես ցանկանալով վերադառնալ, բայց տրտմաթախից նետվում է արքայազնի գիրկը։ Երիտասարդն իր թիկնոցը նրբորեն գցում է չքնաղ անծանոթուհու ուսերին ու նրան տանում պալատ։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Անտոնին Դվորժակի «Ջրհարսը» օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Արքայազնի պալատում պատրաստվում են հարսանեկան արարողությանը։ Պալատի այգում հանդիպում են անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը։ Նրանք քննարկում են համր աղջիկա պալատում հայտնվելու տարօրինակ հանգամանքները, համոզված, որ հարսանիքը տեղի չի ունենալու։ Արքայազնի ծերդայակը շարունակ փնթփնթում է, որ տղան շատ փոփոխամիտ է, պալատի բոլոր ծառայողներն էլ դա լավ գիտեն։ Այգու խորքում երևում են արքայազնը և ջրահարսը։ Նկատելով նրանց, անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը հեռանում են։ Ջրահարսն արդեն գեղեցիկ արտուզարդով ու թագավորական հագուստներով է, բայց անչափ գունատ է ու տխուր։ Արդեն 7 օր է, ինչ համր աղջիկը պալատում է, և արքայազնն արդեն ձանձրացել է նրա խաղաղ բնավորությունից, լռելիայն պահվածքից ու մաքուր սիրուց։ Նրան հիմա հրապուրել է օտար երկրից ժամանած գեղեցիկ իշխանուհին։ Վերջինս այգու խորքից նախանձով հետևում է զույգին։ Նրան հարկավոր չի արքայազնի սերը, նա միայն ցանկանում է խաթարել չքնաղ անծանոթուհու և արքայազնի երջանկությունը։ Առաջ գալով, նա քաղցր խոսքերով ու շողոքորթություններով հրապուրում է թեթևամիտ արքայազնին, և վերջինս շուտով հեռանում է իշխանուհու հետ, միայնակ թողնելով անմխիթար ջրահարսին։ Նվագախմբի հանդիսավոր հնչյունների ներքո սկսվում է տոնական պարահանդեսը։ Պալատի հանդիսավոր դահլիճը լցվում է գեղեցիկ օրիորդներով և նրանց երկրպագուներով։ Սկսվում են պարերը։ Պալատի մերձակա լճակում հայտնվում է ջրի ոգին։ Նա անհանգիստ հայացքով նայում է դեպի պալատը։ Շուտով լճակի մոտ է վազում թախծոտ ջրահարսը և նետվում դեպի հայրը։ Աղջիկը նրան պատմում է օտարազգի իշխանուհու մասին։ Դժբախտ ջրահարսի խոսքերը տրտմեցնում են հորը։ Նա անչափ վշտանում է դստեր ճակատագրի համար, որովհետև աղջիկը չի կարողացել իր կողքին պահել արքայազնին, բայց ցավոք ինքնան կարող է օգնել նրան։ Այգի են մտնում արքայազնը և իշխանուհին, նրանք փոխադարձ սիրո խոստովանություններ են անում, և այն պահին, երբ արքայազնը ձգվում է դեպի իշխանուհին, որպեսզի համբուրի նրան, հայտնվում է ջրահարսը, և կանգնելով նրանց միջև նետվում արքայազնի գիրկը։ Բարկացած արքայազնը մի կողմ է հրում համր աղջկան և հրամայում հեռանալ։ Զայրացած ջրի ոգին, տեսնելով այդ ամենը, կանխագուշակում է նրա մոտալուտ վախճանը ու իր հետևից լճակի խորքն է տանում ջրահարսին։ Կախարդի անեծքն իսկույն սկսում է գործել։ Արքայազնը կորցնում է գիտակցությունն ու ընկնում իշխանուհու ոտքերի մոտ։ Գեղեցկուհու հետևից ընկիր սատանայական հավերժ մռայլանդունդը, անսրտորեն բացականչում է իշխանուհին և հեռանում։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Անտոնին Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Արքայազնի սերը կործրած ջրահարսը կրկին վերադարձել է անտառի լճակը։ Նա վերածվել է թափառող ճրակի։ Լճակի ափին նստած նա երգում է, ողբում է իր դժվար ճակատագիրը։ Իր տնակից դուրս է գալիս կախարդը։ Նա ջրահարսին անեծքից ազատվելու միջոց է առաջարկում։ Ծոցից հանելով դաշույնը, կախարդն այն մեկնում է ջրահարսին։ Աղջիկը պետք է սպանի դավաճան արքայազնին։ Միայն այդպես հնարավոր կլինի կրկին ջրահարս դառնալ ու միանալ հորն ու քույրերին։ Բայց ջրահարսը կախարդի դաշույնը նետում է լճակը։ Նա դեռևս սիրում է արքայազնին և երբեք նրան չի վնասի, եթե անգամ ստիպված լինի հավերժորեն տառապել։ Կախարդը հեռանում է, իսկ ջրահարսը սուզվում է լճակի խորքը, որտեղից լսվում է նրա քույրերի տխուր երգը։ Վուհուկի տնակին են մոտենում անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը։ Նրանց ուղարկել են հիվանդ արքայազնի համար խոտաբույսերից պատրաստված թուրմ բերելու։ Ջրահարսի անհետանալուց ի վեր արքայազնը ծանր հիվանդ է և շարունակ երազում է իր սիրելիի մասին։ Լճակի խորքից հայտնվում է ջրի ոգին, վախեցնում է նրանց և քշում, թույլ չտալով, որ անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը դեղամիջոցը հասցնեն դավաճան արքայազնին։ Անտառի բացատում կրկին հայտնվում են անտառաբնակ անհոգ հավերժահարսները։ Նրանք ուրախ պարում են, խաղում, պտտվում ջրի ոգու շուրջ բոլորը։ Նրանց չարաճճիությունները չեն կարող վանել ջրի ոգու տխուր մտքերը։ Նա հավերժահարսներին պատմում է իր դստեր տխուր սիրո պատմությունը և հեռանում, խորասուզվելով լճակի հատակը։ Ջրի ոգու պատմությունից տրտմած հավերժահարսները շուտով նույնպես հեռանում են անտառի մռայլ խորքը։ Լճակի ափին հայտնվում է արքայազնը։ Նախենթի պես այսուայն կողմ է նետվում, ամենուր փնտրում ջրահարսին։ Լճի խորքից հայտնվում է ջրահարսը։ Տեսնելով նրան, ուրախացած արքայազնը նետվում է դեպի իր սիրելին։ Բայց ջրահարսը նրան զգուշացնում է, որ իր համբույրը մահացու կլինի արքայազնի համար։ Սիրո ծարփած արքայազնը պատրաստ է զոհաբերել կյանքը հանուն ջրահարսի մեկ համբույրի, ու խելակորույս նետվում է նրա գիրկը։ Ջրահարսը քնքշանքով գրկում է երիտասարդին։ Նրա կրքոտ համբույրից հետո արքայազնը մահանում է ջրահարսի գրկում։ Լճակի խորքից լսվում է ջրի ոգու ձայնը։ Ամեն ինչ իրականացավ։ Նա մահացավ։ Ճակատագրի օրենքներն անողոք են։ Դժբախտ ջրահարսը անշնչացած արքայազնի հետ խորասուզվում է լճակի մռայլ անդունդը։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Անտոնին Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան, Չեխիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Պրահայի «Կյուն» երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում արքայազն, Բեն Հեփներ, տենոր, ջրահարս, Ռենե Ֆլեմինգ, սոպրանո, Իշխանուհի, Եվա Ուրբանովա, սոպրանո, ջրի ոգի, Ֆրանց Հավլատտա, բաս, կախարդ, Դոլորա Զադժիկ, մեցո սոպրանո, անտարապահ, Իվան Կուշներ, բարիտոն, փոքրիկ խոհարար, Զդենա Գլուբովա, սոպրանո, անտարաբնակ հավերժահարսներ, Լիվիա Ագովա, Դաննա Բուրեսովա, Հաննա Մինուտիլլո, սոպրանոներ, որսորդ Իվան Կուշներ, բարիտոն, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան, Հովաննու ավետարանի մեկնությունից, և Հիսուս հավատացյալ հրյաներին ասաց. Եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կասատի։ Մեծ համբերություն է պետք մեզ մեր ընթացքի մեջ, սիրելիներ։ Իսկ համբերություն կունենանք, երբ Քրիստոսի վարդապետության ավանդությունը խորապես արմատացած լինի մեր մեջ։ Այն կաղնու նման, որ իր արմատները խորացնելով հողում, այնպես է ամրապնդվում, որ ոչ մի ուժեղ քամի չի կարողանում արմատախիլ անել նրան։ Այնպես էլ Աստծո երկյուղով գամված հոգուն ոչ մի բան չի կարող կործանել, քանի որ մեղվելը առավել է արմատավորվելուց։ Դրա համար է մարգարեն աղոթում ասելով. «Իմ մարմինը գամիր քո երկյուղին»։ Այդպես նաև դու, սիրելի, գամիր քեզ Աստծո երկյուղին, ինչպես մեղ մեղված տախտակին և ոչ թե հալված մոմին, քանի որ որքան դժվարանջատելի և անքակտելի է այն, նույնքան դյուրանջատելի է այս։ Հրյաների հետ հենց այդ կատարվեց։ Նրանք լսեցին Աստծուն, հավատացին, իսկ ապա հեռացան։ Այդ պատճառով էլ Քրիստոս, կամենալով խորացնել և ամրացնել նրանց հավատը, որպեսզի անհաստատ լինելով արմատախիլ չարվեին, բրելով խոցող խոսքերով վեր է հանում նրանց հոգին։ Նրանք, եթե ճշմարիտ հավատացյալներ լինեին, ոչ միայն կհամբերեին հանդիմանությանը, այլև ավելի կհաստատվեին նույնի մեջ և անմիջապես չէին զայրանա։ Իսկ ինչ արեց Քրիստոս։ Նա, որ սկզբում տվել էր կենաց պատվիրանը, այժմ ասաց. «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կազատի»։ Այս ասելով կամենում էր ավելի խորացնել հարվածը, քանի որ գիտեր նրանց հոգին։ Կարծես ասում էր. «Բայց դուք մի խրովվեք»։ Մանավանդ որ սրանով նրանց մտքի հպարտությունն էր խոնարեցնում, ինչից էր կամենում ազատել, կհարցնես ինձ։ Մեղքերից, քանի որ հրյաները տակավին հեռու էին ճշմարտությունից և չէին ճանաչում այն։ Իսկ հպարտներն ու ամբարտավանները, նրանք պատասխանեցին. «Մենք Աբրահամի զավակներն ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինեք»։ Իսկույն ցած իջան նրանց մտքերը, այդպես եղավ, որովհետև աշխարհիկ կյանք էին ըղձում։ Իսկ այն, որ ասում է, «Եթե դուք իմ խոսքի մեջ մնաք», սրանով Հիսուս ցույց է տալիս, որ գիտի նրանց սրտի գաղտնիքները, գիտի, որ նրանք թեև հավատացին, սակայն հաստատուն չմնացին հավատի մեջ։ Ընդ որում մեծ բան է խոստանում, որ նրանց իր աշակերտները կդարձնի։ Քանի որ նրա աշակերտներից ոմանք հեռացել էին իրենից, նրանց է ակնարկում ասելով. «Մնացեք», որովհետև նրանք լսել էին հավատացել, սակայն գնացել և չէին մնացել նրա խոսքի մեջ, քանի որ գիրքն ասում է. «Շատերը նրա աշակերտներից հետ դարձան և այլևս չէին շրջում նրա հետ»։ Հիսուս ասում է. «Կճանաչեք ճշմարտությունը», այսինքն ինձ, որովհետև ես եմ ճշմարտությունը։ Հինը, հրեականը, միայն օրինակն է, իսկ ճշմարտությունը դուք միայն ինձնից կիմանաք և այն ձեզ կազատի մեղքերից»։ Նրանց ասում էր. «Ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք»։ Իսկ սրանց ասում է. «Կազատի ձեզ»։ Տեսնում ես, չասաց «կազատեմ ձեզ ծառայությունից», այլ թողեց, որ նրանք հասկանան, թե ինքն է ազատողը։ Իսկ ինչ ասացին նրանք։ «Մենք Աբրահամի զավակներն ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել»։ Եթե պետք է խրովվեին, ապա նրա «կճանաչեք ճշմարտությունը» խոսքից և կասեին. «Միթե մենք չենք ճանաչում ճշմարտությունը, միթե մեր օրենքն ու գիտությունը սուտ են»։ Սակայն նրանց հոգսը այդ չէր։ Նրանց անհանգստացնում էին աշխարհիկ գործերը և կարծում էին ասվածը մարմնական ծառայության մասին է։ Այժմ էլ կան շատերը, որոնք ամաչում են այս կյանքի զանազան գործերից, նաև որևէ մեկին ծառայելուց, սակայն չեն ամաչում մեղքերին ծառայելուց և ավելի լավ են համարում յուր անգամ մեղքերին ծառալինել, քան թե աշխարհում ծառայել որևէ մեկին։ Այդպիսին էին նաև հրյաները։
Նրանք ուրիշ ծառայություն չգիտեին էլ, և այդ պատճառով էլ ասացին, ծառա ես անվանում Աբրահամի տոհմին, ազնիվ ազգին։ Արժան չէ ծառա անվանել մեզ, որ երբեք ոչ ոքի չենք ծառայել։ Ահա թե ինչու էին հպարտանում հրեաները։ Աբրահամի զավակներն ենք, միշտ ասում էին նրանք, իսրայելացիներ ենք, և երբեք չէին հիշում իրենց գործերը։ Այդ պատճառով էլ, երբ գնացին Հովաննեսի մոտ, նա նրանց ասաց. «Մի հավակնեք ասել դուք ձեզ, թե Աբրահամը մեր հայրն է»։ Իսկ ինչու Քրիստոս նրանց չհանդիմանեց, քանի որ հրեաները երկար տարիներ ծառա էին եղել Եգիպտոսում և Բաբելոնում, իրենց դատավորների և անորեն թագավորների ժամանակներում և այլ բազում տեղերում ու ժամանակներում։ Այդ ժամանակ նույնպես առանց իշխանի մատնված էին հռոմեացիների ծառայությանը։ Բայց Հիսուսի ասածը ոչ թե նրանց մարմնավոր պատվի, այլ նրանց օգուտի և հոգու փրկության համար էր։ Նա այս մասին էր հոգում հանապազ։ Հիսուս կարող էր խոսել նրանց 400 տարվա ստրկության մասին, կարող էր ասել 70 տարվա ստրկության մասին, կարող էր ասել դատավորների ժամանակվա ծառայության մասին, որ շարունակվում էր երբեմն 20, երբեմն 2 և երբեմն 7 տարի, կարող էր ասել, թե նրանք երբեք չեն դադարել ծառա լինելուց, սակայն նա ոչ թե կամենում էր ասել, թե նրանք մարդկանց ծառա են եղել, այլ որ նրանք մեղքի ծառաներ են։ Իսկ այս ծառայությունը ամենադժնդակ ու վատ ծառայությունն է, որից միայն Աստված կարող է ասատել, որովհետև ուրիշ ոչ ոք չի կարող մեղքերի թողություն տալ, և այդ նաև նրանք էին խոստովանում։ Եվ քանի որ նրանք խոստովանում էին, թե միայն Աստծո գործն է մեղքերի թողություն տալը, այդ պատճառով էլ դեպի սրան էր բերում նրանց և ասում էր, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ձեզ ասում, թե ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է», ցույց տալով, որ ինքը խոսում է հենց այդ ծառայությունից ազատության մասին։ Ծառան հավիտյան տան մեջ չի մնում, իսկ որդին հավիտյան մնում է։ Եվ այստեղ նա աննկատ կերպով մերժում է օրենքի սրբությունը, մատնանշելով անցյալ ժամանակները։ Որպեսզի նրանք չդիմեն դեպի այն և չասեն, «Մենք պատարակ ունենք այն զոհերը, որոնք պատվիրեց մեզ Մովսեսը, այն կարող է մեզ ազատել»։ Այդ պատճառով նա ավելացրեց ծառայի դուրս մնալու մասին խոսքերը։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ անհրաժեշտություն կլիներ այդ խոսքերի, որ նաև Պողոսն է ասում, «Որովհետև բոլորն էլ մեղք գործեցին և զրկվեցին Աստծո փառքից, բայց նրա շնորհիվ ձրի արդարացան Քրիստոս Հիսուսի միջոցով եղած փրկությամբ»։ Նույնիսկ նրանց քահանաներն էին մեղքերի մեջ փակված։ Այս պատճառով էլ Պողոսը գրում է քահանաների մասին, որ նրանք, ինչպես ժողովրդի, այնպես էլ իրենց համար ընծաներ մատուցեն, քանզի նաև իրենք տկարությամբ պատած մարդիկ են։ Իսկ այժմ նույնն են ցույց տալիս այն խոսքերը, թե ծառան հավիտյան տան մեջ չի մնում։ Սրանով Հիսուս խորհետ իր համապատիվ տերությունը և ծառայի ու ազատի տարբերությունն է ցույց տալիս։ Ծառան իշխանություն չունի, այս է հավիտյան տան մեջ չի մնում արտահայտության նշանակությունը։ Ինչու է մեղքերի մասին խոսելիս հիշում տան մասին, որպեսզի ցույց տա, որ ինչպես տան, այնպես էլ ամեն բանի, թե մարդկանց, թե հրեշտակների, թե երկնքի ու երկրի և թե բոլոր արարածների տերը ինքն է։ Իսկ երբ ասում է, թե ծառան չի մնում, նշանակում է, նա իշխանություն չունի որևէ մեկին որևէ բան շնորհելու, քանի որ տան տեր չէ։ Իսկ որդին մնում է հավիտյան, որովհետև հավիտենից տան տեր է և ոչ թե ժամանակավոր, ինչպես ծառան։ Եվ որպեսզի հետո չհարցնեն, ով ես դու, նա առաջվա պես ասում է. «Իմն է ամեն բան, որովհետև ես որդի եմ և մնում եմ իմ հորտան մեջ հավիտյան»։ Տուն իր իշխանությունն է անվանում, ինչպես մեկ այլ տեղ ասում է. «Իմ հորտան մեջ բազում օթևաններ կան»։ Այս խոսքը ազատ և ծառա լինելու մասին էր, և նա արդարացիորեն օգտագործեց այդպիսի արտահայտություն ասելով, որ նրանք իշխանություն չունեին թողնելու մեղքերը։ Իսկ եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարիտ ազատներ կլինեք։
Տեսնում ես, թե ինչպես է ցույց տալիս իր հոր հետ համագոյակից լինելը, որ ինքը նույն իշխանությունն ունի, ինչ որ հայրը։ Ասում է, որդին կասատի ձեզ, ոչ ոք այս բանի դեմ չի խոսի, այսուհետ դուք կունենաք ճշմարիտ ազատություն, քանի որ Աստված է, որ արդարացնելու է, ով է, որ պիտի դատապարտի։ Այստեղ պարզ ցույց է տալիս, որ իր անձը սուրբ և մաքուր է մեղքերից, միաժամանակ ակնարկում է, որ նրանց ազատությունը միայն անունով է, և այդ ազատությունը մարդիկ են տալիս, իսկ մեղքերից ազատություն տալիս է միայն Աստված։ Այս խոսքերով նա համոզում է նրանց ամաչել ոչ թե այդպիսի ծառայությունից, այլ մեղքերին ծառայելուց։ Կամենում էր, որ նրանք իմանան, որ չնայած չեն եղել մարդկանց ծառաներ, քանի որ մերժել են այդպիսի ծառայությունը, սակայն մյուս առավել չար ու անորեն ծառայության մեջ են։ Շտապ ավելացրեց, թե ճշմարիտ ազատներ կլինեք, հայտնի դարձնելով, որ այն ազատությունը ճշմարիտ ազատություն չէր։ Իսկ հետո, որպեսզի չասեին, թե իրենք մեղքեր չունեն, կարելի էր մտածել, որ նրանք նաև այդ կասեին, տես թե ինչպես մեղադրեց նրանց։ Առանց նրանց դատապարտելու Հիսուս նրանց առջև դրեց նրանց ամբողջ կյանքը, նրանց բոլոր չարագործությունները, որ կամենում էին շուտով գործել, և ասաց. «Գիտեմ, որ Աբրահամի որդիներ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել»։ Մեղմիվ, սակավ առ սակավ նրանց առջև էր դնում նրանց, Աբրահամին ոչ ազգակից լինելը, և սովորեցնում էր, թե պետք չէ մեծամտել դրանով, քանի որ ինչպես ազատությունն ու ստրկությունը, այնպես էլ ազգակցությունը միմիայն գործերով են լինում։ Նա չասաց, թե դուք արդար Աբրահամի զավակները չեք, այլ մարդասպան եք։ Առժամանակ զանցարավ այդ և ասաց. «Գիտեմ, որ Աբրահամի զարմն եք, բայց խոսքս դրա մասին չէ», իսկ հետո ավելի խիստ խոսեց։ Հաճախ ենք տեսնում, որ Հիսուս հարցուփորձ է անում, իսկ մեծ գործի պատրաստվելիս այդ գործից առաջ և հետո առավել խստությամբ էր խոսում, և նրանց գործերի մասին վկայությունը փակում էր նրանց բերանը, ըստ որում այստեղ նույնպես բացում և նրանց առջև է դնում այն, որ նրանք պատրաստվում էին գործել, «դուք կամենում եք ինձ սպանել»։ Կասեն արդյոք, թե ճիշտ է, թե հակառակը, բոլորովին էլ ճիշտ չէ։ Ահա թե ինչու ներկայացրեց պատճառը. «Իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ»։ Հապա ինչու է ասված, թե «հավատացին նրան»։ Բայց ես արդեն ասացի, թե թեպետ և հավատացին, սակայն ետ դարձան։ Այդ պատճառով էլ խստությամբ սաստեց նրանց և ասաց, «Եթե Աբրահամին ազգակից լինելով եք պարծենում, ապա պետք է նաև նրա կյանքով ապրեք», և չասաց, «դուք չեք պահում իմ խոսքերը, այլ թե իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ»։ Իր բարձր վարդապետությունը և հավատի ավանդությունն էր ներկայացնում, որի համար արժանի չէր սպանել, այլ երկյուղել, առավել, պատվել, սպասավորել և ուսանել։ Եվ որպեսի չասեին, թե «դու քո մասին ես ասում»՝ ավելացրեց. «Ես խոսում եմ այն, ինչ տեսա իմ հոր մոտ, իսկ դուք անում եք, ինչ ձեր հորից եք լսել»։ Ինչպես որ ես, ասում է, «և խոսքերով, և ճշմարտությամբ, և գործերով ներկայացնում եմ հորը և նրա հետ ինձ», այնպես էլ դուք ձեր գործերով Աբրահամին պիտի ներկայացնեք, սակայն շատ հեռու եք նրանից, չարին ունեք ձեզ հայր և նրա կամքով եք շարժվում։ Ես ոչ միայն նույն գոյություն, այլ նաև հոր ճշմարտությունն ունեմ»։ Նրան պատասխան տվեցին և ասացին. «Մեր հայրը Աբրահամն է»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Եթե Աբրահամի որդիները լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք»։ Այստեղ նա հաճախ է խոսում նրանց սպանող բարքի մասին, հիշեցնում է Աբրահամին ու նրա գործերը, և կամենում է այդ ազգակցությունից իր մոտ հավաքել նրանց, նրանցից հեռացնել ավելորդ ցնապարտությունը և համոզել, որ իրենց փրկության հույսը նրա վրա չդնեն, նաև որ չպետք է հուսալ բնությամբ, այլ գործով, բարքով և հոժարությամբ ազգակցության վրա, քանի որ հենց այս էր խանգարում նրանց գալու Քրիստոսի մոտ,
Նրանք համարում էին, թե իրենց սուրբ նախնիների հետ ազգակցությունը բավական էր իրենց փրկության համար. Իսկ Քրիստոսի խոսքը, թե եթե Աբրահամի որդիները լինեիք, Աբրահամի գործերը կանեիք, իսկ այժմ ուզում եք սպանել մի մարդու ինձ, որ ձեզ ասացի ճշմարտությունը, որը լսել եմ իմ հորից, ավելի էր ապացուցում, որ ինքը հորը հակառակ չէր և նրա կամքով էր այդ անում, ուստի կրկին դառնում էր դեպի հայրը և ասում, որ լսել եմ իմ հորից, այդ, ասում է, Աբրահամը չարեց, իսկ դուք ձեր հոր կամքն եք կատարում։ Նրանք ասացին, մենք պոռնկությունից չենք ծնվել, մեր հայրը մեկ է, Աստված։ Ինչ եք խոսում, ով չար էր, ասում եք, թե Աստված ձեր հայրն է, և չարը խոսում եք Քրիստոսին, որն ասում է, թե Աստված իմ հայրն է։ Տեսնում ես, այստեղ նույնպես պարզ ցույց է տալիս, որ ստուգապես իր հայրն է Աստված, իսկ այն խոսքերով, որ կասեք, հերացնում է նրանց Աբրահամի ազգակցությունից, և ոչինչ չունեցան ասելու, այլ հանդգնեցին մեծամեծ բաներ դուրս տալ և դեպի Աստված դիմեցին, սակայն նաև այդ պատվից և անչափ փառքից հերացրեց նրանց Տերը ասելով, եթե Աստված ձեր հայրը լիներ, ինձ իրապես կսիրեիք, որովհետև ես Աստծուց ելա ու եկա, և ոչ թե ինքս ինձ եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Ինչու դուք իմ խոսածը չեք հասկանում, որովհետև իմ խոսքը չեք կարող լսել, դուք հոր կողմից սատանայի զավակներ եք, և ձեր հոր ցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա ի սկզբանե մարդասպան էր, և ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Երբ նա սուտ խոսի, ինքն իրենից է խոսում, քանի որ նա սուտ է և սատի հայր։ Նրանց հերացրեց Աբրահամի ազգակցությունից առակով, իսկ երբ հանդգնեցին ավելիին, ապա արժանի հարված հասցրեց նրանց ասելով, որ ոչ միայն Աբրահամի զավակներ չեն, այլ սատանայի ծնունդներ են, նրանց գործերին ու անամոթությանը հավասար խոցեց նրանց, և իր ասածը առանց վկայության չթողեց, այլ հաստատեց ապացույցով, քանի որ սպանելը ասաց նրա չարությունից է։ Չասաց պարզապես, թե սատանայի գործերն են, այլ սատանային, և սրանց ասաց, թե միապես մարդասպան են։ Եվ որովհետև պատճառը նախանձն էր, քանի որ Ադամին մեղադրելու բան չունենալով սատանան նախանձից չարացավ և սպանեց նրան, այդ մասին այստեղ հայտնում է ասելով, ճշմարտության, այսինքն ուղիղ վարքի մեջ չմնաց։ Եվ որովհետև հրեաները շատ էին մեղադրում իրեն, թե ինքը Աստծուց չէ, ասաց, թե այդ մեղադրանքը սատանայից է։ Որովհետև առաջին սուտ ասողն էր նա, երբ նախանձից ասաց, այն օրը, երբ դրանից ուտեք, կբացվեն ձեր աչքերը, նախ ինքն էր այդպես արել։ Երբ մարդիկ սուտ են խոսում, իրենցից չեն ասում այն, այլ ուրիշից, իսկ սատանան ինքն իրենից է ասում։ Իսկ ես ասում է, որ ճշմարտությունն եմ ասում, ինձ չեք հավատում։ Եվ ոչ մի պատասխան չունեք, այլ միայն սատանային նմանվելով առանց պատճառի մեղադրում եք ինձ, և սպանել եք կամենում, որովհետև ճշմարտության թշնամի եք, ինչպես սատանան։ Այդ պատճառով էլ ինձ հալածում եք, իսկ եթե այդ պատճառով չէ, ապա ասացեք ինձ իմ մեղքը, ապա շարունակեց և ասաց, ձեզնից ով կհանդիմանի ինձ մեղքի համար։ Հրյաները նաև ասում էին, թե մենք պոռնկությունից չենք ծնված, թեև շատերն էին պոռնկությունից ծնվել, որովհետև նրանց մեջ շատ խառնակ ամուսնություններ էին լինում։ Սակայն նա չհանդիմանեց այս, այլ շարունակում էր խոսել նախորդի մասին, ցույց տալով, որ նրանք Աստծուց չեն, այլ սատանայից, որովհետև սիրում են սուտն ու սպանությունը, որովհետև մարդասպանությունը սատանայական գործ է, սուտը նույնպես սատանայական գործ է, և դուք երկուսն էլ անում եք, և այն ոչ սիրելու նշան է, և ոչ էլ Աստծուց լինելու։ Տես թե այստեղ ինչպես է վրեժ խնդիր լինում և հայր Աստծո փառքից հեռացնում անարժաններին, ցույց տալով, թե Աստծո գործն այն է, ինչ ինքն է անում։ Եվ որովհետև միշտ տարակուսած հարցնում էին, ինչու է ասում, թե ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, պատասխանում է, իմ խոսքերը չեք հասկանում,
Քանի որ չեք կարողանում ընկալել իմ ասացները, ձեր երկրաքարշ ու նախանց մտքերի պատճառով, իսկ իմ միտքը ճշմարտապես բարի է և առավել բարձր, այդ պատճառով էլ մեղադրում եք ինձ։ Արդ, եթե չէին կարողանում հասկանալ, ինչու էին մեղադրում նրան։ Այստեղ չէին կարողանում նշանակում է չէին կամենում, որովհետև դուք սովորել եք ցածր երկրաքարշ լինելու և ոչ մի բարձր բան չեք մտածում։ Եվ քանի որ նրանք ասում էին, թե հավատում են նրան Աստծո հանդեպ նախանձախնդրությունից մղված, նա ամենուր կամենում էր ցույց տալ, որ իրեն հալածել նշանակում է ատել Աստծուն, և ընդհակառակը սիրել իրեն նշանակում է ճանաչել Աստծուն։ «Մի է հայր Աստված», ասում էին։ Ահա թե ինչով էին պարծենում՝ պատվով և ոչ թե գործերով։ Այսպիսով այն, որ դուք չեք հավատում, չի նշանակում, թե ես օտար եմ Աստծուն։ Հակառակը, ձեր անհավատությունը նշանն է այն բանի, որ դուք չեք ճանաչում Աստծուն։ Դրա պատճառն այն է, որ դուք ուզում եք ստել և սատանայական գործեր անել, իսկ այդ ամենը ծնվում է ամբարտավան ու նվաստ հոգուց, ինչպես Առաքելն է ասում, որովհետև տակավին մարմնավոր եք, քանզի տակավին նախանց և կռիվ և բաժանումներ կան ձեզանում, չէ որ մարմնավոր եք և ոչ հոգևոր։ Այստեղից տես չարի պատճառը։ Ինչու չեք կարողանում, քանի որ ձեր հոր սատանայի ցանկությունն եք կամենում կատարել, այսինքն համառում եք նույնի մեջ։ Տեսնում ես, չեք կարող ասելով ցույց տվես, թե չէին կամենում դեպի բարին դառնալ։ Իսկ երբ ասում է «Աբրահամը չարեց այդ», կարծես ուզում է ասել, թե Աբրահամի գործը այս էր՝ հանդարտ էր, հնազանդ, օտարասեր, հեզուխոնար, քաղցրաբարո և լի հավատով, իսկ դուք հակառակն եք անում, դուք հպարտ եք, բարձրամիտ, անհնազանդ, ամբարտավան, դաժան, սառը, անհավատ։ Սակայն որտեղից դրվեց նրանց մտքում առաստված դիմել և ասել, թե «Մի է մեր հայր Աստված»։ Եվ Տերը նրանց ամբարտավան և հնդուգն բարքի պատճառով Աբրահամի ազգակիցները լինելու անարժան ներկայացրեց նրանց։ Եվ որպեսզի զերծ մնան դրանից, նրանք դիմեցին դեպի Մեծը, քանի որ նա նրանց մեղադրեց մարդասպան լինելու մեջ։ Նրանք էլ դրանով իբրև իրենց արդարացում ասացին, որ իրենք վրեժ խնդիր են լինում Աստծո համար։ Բայց Քրիստոս ցույց է տալիս, որ այդ նույնպես Աստծուն հակառակվելու նշան է, ասելով. «Ես Աստծուց ելա», հավաստի կերպով ցույց տալով, որ ինքն այնտեղից էր։ «Ելա», ասաց, մեզ մոտ իր գալուստը ցույց տալով։ Սպասելի էր նրանց օտար և նոր բան ես ասում, թե Աստծուց ես եկել խոսքը, և բնական է, որ նա պիտի ասեր. «Դուք, որ սատանայից եք, չեք լսում իմ խոսքը. Եթե այդպես չլիներ, ինչու պիտի կամենայիք սպանել ինձ, ինչ ունեիք ինձ մեղադրելու, և դարձյալ, եթե այդպես չէ, ապա ինչու չեք հավատում ինձ»։ Այսպես ցույց տվեց, թե նրանք իսկապես սատանայից էին սովորել, և նրանց հայրը նա էր։ Միաժամանակ ցույց տվեց, թե օտար են Աստծուն և Աբրահամին նրանով, որ ատում էին նրան, որ միակ բարին էր, մեղք չէր գործել, և իր մասին ասում էր, թե Աստծուց ելա և եկա, և թե այնտեղից եմ ուղարկված, որը ոչ միայն խոսքով, այլ առավել գործով էր հավաստում։ Ով ճշմարտությունն էր խոսում, և այնպես էր խոսում ճշմարտությունը, որ բոլորին կոչում էր հերքելու իրեն, ուրեմն պարզ է, որ անհավատները նրան չեն հավատում, որովհետև մարմնավոր են։ Նա գիտեր, լավ գիտեր, որ նվազ, թույլ և դանդախոքին չի դադարում մեղանչելուց։ Պողոսը նույնպես այդ է ասում, մարմնական լինելով թուլամիտ եղաք հասկանալու մեջ, որովհետև առանց երկրավորը արհամարելու, ինչպես կարող է մարդը երկնայինի մասին իմաստասիրել հոգևոր կերպով։ Հորդորակ, այդ պատճառով էլ աղաչում եմ, ամեն բան անենք մեր հոգին ուղղելու համար, որպեսզի որևէ բան արգելք չլինի մեզ համար և չպխտորի մեր միտքը։ «Լուսավորեցեք», ասում է ձեր հոգիները գիտության լույսով, «և փշեր մի սերմանեք, որովհետև նրանք,
ովքեր չգիտեն, թե ագահությունը չար բան է, ինչպես կարող են իմանալ լավագույնը, և ով հերո է դրանից, ինչպես կարող է մեծարել և ընդունել հոգևորը։ Բարի է հափշտակելը, բայց ոչ այս, որ կորստյան ենթակա է, այլ երկնքի արքայությունը։ Այսուհետև ասում է, երկնքի արքայությունը բռնադատվում է, և հզորներն են հափշտակում այն։ Ապա ուրեմն հնարավոր չէ ծուլությամբ հասնել նրան, այլ արիությամբ և մեծ ձգտումով, որովհետև այն հզորները ցույց են տալիս, որ բռնություն պետք չէ, նեղ է ճանապարը, և պետք է քաջ և արի հոգի ունենալ և դրանց միջով անցնել։ Հափշտակողները կամենում են բոլորից առաջ անցնել, և ուրիշ ոչինչ չեն տեսնում, ոչ նախատինքներ, ոչ անբաստանություն, ոչ տանջանքներ, միայն մի բանի մասին են խորում, այն մասին, որ կամենում են հափշտակել, և զանց են առնում ամեն բան, որ իրենց առջև է։ Ով սիրելիներ, այսուհետև հափշտակենք Աստծո արքայությունը։ Այս հափշտակության մեջ չկա պարսավանք, այլ գովեստ և երանություն, որովհետև հափշտակողը ուրիշի ունեցվածքը չի հափշտակում և տուժել չի տալիս, այլ յուրաքանչյուր ոք իրենը։ Երանելիներ, շտապենք մեր մեծությունը մեր մեջ առնել հափշտակելով, եթե սրտմտությունը կամ ցանկությունը նեղեն մեզ, զսպենք մեր բնությունը, զգոն լինենք, չարչարվենք փոքրինչ, հոգնենք կարճ ժամանակ, որպեսզի հավիտենական հանգիստ առնենք։ Մի հափշտակիր ոսկի, այլ հափշտակիր մեծություն, որը ցեղ ու տիղմ է ցույց տալիս քեզ ոսկին։ Ասա ինձ, եթե քո առջև կապար և ոսկի դրված լիներ, որը կհափշտակեիր։ Միթե պարզ չէ ոսկին։ Եվ արդ, երբ այստեղ հափշտակողը տուժվում է, դու գերադասում ես լավ բանը, իսկ այնտեղ, ուր հափշտակողը պատվում է և պսակների արժանանում, դու չես տալիս նախապատվությունը լավին։ Իսկ այնտեղ չկա այդպիսի բան, այլ միայն ցնծություն և երանություն։ Իսկ ինչպես կարելի է հափշտակել այն մեծությունը, երկնային արքայությունը։ Նետիր այն ամենը, ինչ կա քո ձեռքին, որովհետև քանի դեռ այս ունես քո ձեռքին, այն չես

դուրս, կտրեն կապանքները և ազատվենք կենցաղային իրերից։ Մեր ինչին է պետք հագուստներով պճնվելը, մինչև երբ պետք է մեծարենք այդ ծաղրելի բաները, մինչև երբ պետք է խորը թաղենք այս ոսկին, կամեցա դադարել այս ամենն ասելուց, սակայն թույլ չտվեցիք, միշտ դրա համար պատճառներ տալով։ Բայց այժմ հեռանանք այդ ամենից, որպեսզի նաև ուրիշներին սովորեցնելով մեր կյանքով կարողանանք կատարյալ առաքինությամբ հասնել խստացված բարիքներին, մեր տիրոջ և փրկչի շնորներով ու մարդասիրությամբ, նրա հետ հորը և Սուրբ Հոգուն փառք այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձ իմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսավված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում, սակայն դու Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության Աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողորմ ըստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերկրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ, բարի հասկերի երանավետ բերք։

հոգով։ Մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագութ։ Լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին և երկինքը երկրին և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին և սրանք Իսրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա։ Դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորհներիդ ողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից։ Պարգևիր բարերար, որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ, անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի տալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չեր կնչելու քեզանից, անճառ և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենջերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարին, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի։ Երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորհիս չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը,
չես պահելու պայծառ պսակիտ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծագեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat Hamar 37, Ով հավատա և մկրտվի, կփրկվի. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 37 կանտատը, ով հավատա և մկրտվի, կփրկվի։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Խխունջը և Վարդի թուփը։
1: Այգին շրջափակված էր կաղնու թփերի կենդանի ցանկապատով։ Ցանկապատի այն կողմը փռված էին դաշտեր և մարգագետիններ, որտեղ կովեր ու ոչխարներ էին արածում։ Այգու մեջտեղը մի վարդի թուփ էր ծաղկել, իսկ նրա տակ նստած էր մի խխունջ։ Նա հարուստ էր իր ներքին պարունակությամբ, ինքն իրեն էր պարունակում։
2: «Սպասեք, իմ ժամանակն էլ կգա»։
1: Մի անգամ ասաց նա.
2: «Ես աշխարհին ավելի կարևոր բան կտամ, քան այս վարդերն ու կաղնիները, քան այն կաթը, որ տալիս են կովերն ու ոչխարները»։
1: «Ես շատ բան եմ սպասում ձեզանից», արձագանքեց նրան վարդի թուփը։ «Թույլ տվեք հարցնել, այդ երբ կլինի»։
2: «Ժամանակը համբերող է»։ «Այ, դուք եք, որ շարունակ շտապում եք»։ «Իսկ որ շտապեցիր, միայն գործը կփչացնես»։
1: Հետևյալ տարին խխունջը գրեթե առանց տեղից շարժվելու արևի տակ նստած էր նույն վարդի թփի մոտ, իսկ թուփը նորից ծածկվել էր կոկոններով։ Կոկոնները բացվեցին ու ծաղկեցին, հետո վարդերը թերթաթափվեցին, բայց շարունակ նորանոր վարդեր էին բացվում։ Խխունջը կիսով չափ դուրս սողաց իր խեցից, պոզերը մեկնեց, ապա նորից ներս քաշեց։
2: «Էլի նույնն է ու նույնը, իսկ և իսկ ինչպես անցյալ տարի»։
1: Ասաց նա.
2: «Ոչ մի քայլ առաջ, վարդի թուփը էլի մնացել է իր վարդերով, մասաչափ էլ առաջ չի գնացել»։
1: Ամառն անցավ, եկավ աշունը, վարդի թուփը ծաղկում ու անուշ բուրմունք էր տարածում, մինչև որ ձյուն տեղաց։ Եղանակը խոնավացավ ու ցրտեց, և վարդի թուփը կրացավ դեպի գետին, իսկ խխունջը հողի մեջ մտավ։ Նորից գարուն բացվեց, նորից վարդերը բացվեցին ու դուրս սողաց նաև խխունջը։
2: «Հիմա դուք արդեն ծերացել եք»։
1: Ասաց նա վարդի թփին.
2: «Ժամանակն է, որ ձեր պատիվն իմանաք. դուք աշխարհին տվել եք ամեն բան, ինչ կարող էիք տալ, բայց շատ բան եք տվել»։ «Դա մի հարց է, որով ես զբաղվելու ժամանակ չունեմ»։ «Բայց որ դուք պարզապես ոչինչ չեք արել ձեր ներքին զարգացման համար, այդ պարզ է»։ «Հակառակ դեպքում ձեզանից մի որևէ բան կստացվեր, ինչ կարող եք ասել ձեզ արդարացնելու համար»։ «Ախր դուք շուտով հասարակ, խռիվ կդառնաք»։ «Հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում ես»։
1: «Դուք ինձ վախեցնում եք», ասաց վարդի թուփը։ «Ես դրա մասին երբեք չեմ մտածել»։
2: «Այո, այո, կարծեմ դուք շատ էլ նեղություն չեք տվել ձեզ մտածելու համար»։ «Իսկ դուք երբևիցե փորձել եք զբաղվել այդ հարցով, ձեզ հաշիվ տալ, իսկապես ինչու եք ծաղկում դուք և ինչպես է տեղի ունենում այդ, ինչու այդպես և ոչ այլ կերպ»։ «Հա»։
1: «Ոչ», ասաց վարդի թուփը։ «Ես միայն ուրախանում էի կյանքով ու ծաղկում, ուրիշ կերպ ապրել ես չէի կարող. Արևն այնպես էր ջերմացնում, օդն այնպես էր սովացնում ինձ, ես խմում էի կենարար ցողը և առատան ձրևը, ես շնչում էի, ես ապրում էի, ուժը իմ մեջ էր ծծվում հողից, իմ մեջ էր թափվում օդից, ես ապրում էի լիակատար կյանքով, երջանկությունը համակում էր ինձ և ես ծաղկում էի, դրա մեջ էր իմ կյանքը, իմ երջանկությունը, ուրիշ կերպ ես ապրել չէի կարող»։
2: «Դուք երևում է ապրել եք անհոգ, անդարդ»։ «Ինչ խոսք իհարկե այդպես»։
1: «Այո, ես այնքան շատ բան եմ ունեցել», ասաց վարդի թուփը։ «Բայց ձեզ ավելին է պետք, դուք խորամիտ, մեծաշնոր անձ եք, դուք պետք է աշխարհը զարմացնեք»։
2: այդ էր պակաս,
1: առարկեց խխունջը.
2: Ես ճանաչել անգամ չեմ ուզում ձեր այդ աշխարը, ինչ գործ ունեմ նրա հետ, ես ինքս էլ ինձ բավական եմ.
1: Բայց ինձ թվում է, թե մենք բոլորս պարտավոր ենք աշխարհին բաժին հանել այն ամեն լավից, ինչ մենք ունենք. Ես աշխարհին միայն վարդեր կարող էի տալ, իսկ դուք այնքան շնորհքներ ունեք. Ինչ եք տվել աշխարհին, ինչ եք տալիս նրան?
2: Ինչ եմ տվել, ինչ եմ տալիս, ոչ մի բանի պետք չի այս աշխարհը, ես գործ չունեմ նրա հետ. Վարդ մատակարարեք նրան, դուք հենց միայն այդ շնորհքն ունեք, թող կաղնին կաղին դա աշխարհին, կովերն ու ոչխարները կատ, նրանք իրենց պահանջողներն ունեն, իսկ ես ինքս ինձ համար, ես բարփակվում եմ ինքսի մեջ և վերջ, աշխարհի հետ գործ չունեմ.
1: Եվ խխունջը քաշվեց իր խեցի մեջ ու այնտեղ փակվեց. Ինչ տաղտկալի բան է այդ, ասաց վարդի թուփը, իսկ ես այդ ցանկանամ էլ, չեմ կարող ինքս իմ մեջ բարփակվել, ինձ մոտ ամեն ինչ դուրս է թափվում, ես չեմ կարող չծաղկել, իմ վարդերը թերթաթափ են լինում և քամին տանում ցրում է իմ պսակաթերթերը, բայց ես տեսել եմ, թե ինչպես նրանցից մեկը իր աղոթագրքի մեջ դրեց մի մեծ ընտանիքի մայր, մյուսը իր կրծքին զետեղեց մի չքնաղ ջահել աղջիկ, երրորդը համբուրեցին մի մանկան ժպտուն շրթունքները, և այդ ժամանակ ես այնքան երջանիկ էի։ Ահա սրանք են իմ հիշողությունները, սրանց մեջ է իմ կյանքը։ Եվ վարդի թուփը լի անմեղ հրճվանքով ու երջանկությամբ ծաղկում էր ու անուշ բուրմունք տարածում, իսկ խխունջը բութ նիրհում էր իր խեցիի մեջ, նա գործ չուներ աշխարհի հետ։ Տարիներն անցնում էին իրար ետևից, խխունջը հող դարձավ հողի մեջ, վարդի թուփը հող դարձավ հողի մեջ, սմքեց ոչնչացավ աղոթարանի մեջ դրված վարդի թերթը, իսկ այգում այժմ աճել են նոր վարդի թփեր, նրանց տակ սողում են խխունջները, նրանք խցկվում են իրենց տնակներն ու թքում, նրանք գործ չունեն աշխարհի հետ։ Սկզբից չպատմենք այս հեքիաթը, բայց չէ որ հեքիաթը մնացել է այնպես, ինչպես կար, ամենևին չի փոխվել։
0: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդգար Հովանիսյան, «Վարդերս հիմա կարմիր», խմբերք Վահան Տերյանի խոսքերով, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատարներ Բորիս Հակոբյան, Լաուրա Սարգսյան, Անահիտ Շահնազարյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Վարդերս հիմա կարմիր, Վարդերս կարմիր ու վարման։ Եվ իմ վերքերը բացվում են նորից, Նայրի երկրի ծաղիկների պես։

0: հնչեց Էդգար Հովանիսյանի «Վարդերս հիմակարմիր» խմբերքը Վահան Տերյանի խոսքերով, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի կամերային երգչախումբը, մենակատարներ Բորիս Հակոբյան, Լաուրա Սարգսյան, Անահիտ Շահնազարյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, «Ֆանտազիա համար 1», «Սիբեմոլ մաժոր», կատարում է Անժել Դյուբոն, «Ջութակ»։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար մեկ ֆանտազիան Սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Անժել Դյուբոն։ Անտոն Վեբերն, Զբոսանք թեթև մակույկներով, օպուս 2, երգչախմբի համար, կատարում է BBC երգչախումբը, խմբավար Մալկոլմ Հիքս։

Հնչեց Անտոն Վեբերնի «Զբոսանք թեթև մակույկներով» ստեղծագործությունը, օպուս 2 երգչախմբի համար. Կատարեց BBC երգչախումբը, խմբավար Մալկոլմ Հիքս. Ալեքսանդր Սկրյաբին, 12 պրելյուդ, համար 11 օպուսից, կատարում է Վլադիմիր Սաֆրունիցկին, դաշնամուր։

Հնչեցին Ալեքսանդր Սկրյաբինի 12 պրելյուդները, համար 11 օպուսից, կատարեց Վլադիմիր Սաֆրոնիցկին։ Գրիգոր Հախինյան, հատված Ախտամար բալետից, Ադաջո, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահան Այվազյան։

Հնչեցած Գրիգոր Հախինյանի «Ախթամար» բալետից «Ադաջիո» կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահան Այվազյան։ Անդրեա Գաբրիելի երգեհունային ստեղծագործություններ կատարում է Քրիստոֆեր Ստեմբրիջը։

Գործք Արաքելոց, գլուխ 19-րդ, 21-ից 40 համարներ։ Եվ երբ այս բաները կատարվեցին, Պողոսը մտադրվեց շրջել Մակեդոնիայում և Աքայայում և ապա գալ Երուսաղեմ։ Ասում էր, իմ այնտեղ գնալուց հետո պետք է, որ ես Հռոմն էլ տեսնեմ։ Իր պաշտոնյաներից երկուսին, Տիմոթեոսին և Երաստոսին, ուղարկեց Մակեդոնիա, իսկ ինքը որոշ ժամանակ մնաց Ասիայի նահանգում։ Այդ ժամանակ Տիրոջ ճանապարհի մասին բավական մեծ խռովություն առաջ եկավ։ Դեմետրիոս անունով մի արծաթագործ Արտեմիս դիցուհու Մեհյանի արծաթե մանրաքանդակներն էր պատրաստում և վարպետներին ոչ քիչ շահ էր բերում։ Ժողովելով նրանց և նույն արվեստի մասնագետներին ասաց, «Ով մարդիկ, դուք ինքներդ գիտեք, որ մեր շահը այս գործից է, և տեսնում եք ու լսում, որ ոչ միայն եփեսացիներից, այլև գրեթե ամբողջ Ասիայի նահանգից այս Պողոսը բազում ժողովուրդ համոզելով դարձի է բերել, ասելով, թե դրանք, որ ձեռքով են շինված, աստվածներ չեն. Եվ սրա վտանգն է ոչ միայն այն, որ մեր կողմը պիտի արհամարվի, այլ նաև այն, որ Արտեմիս մեծ դիցուհու Մեհյանը ոչինչ պիտի համարվի, այն աստիճան, որ պիտի քանդվի նաև մեծությունը նրա, որին ամբողջ Ասիան և աշխարհն է պաշտում։ Երբ այս լսեցին, լցվեցին բարկությամբ, աղաղակում էին ու ասում, «Մեծ է եփեսացիների Արտեմիսը»։ Քաղաքը լցվեց խռովությամբ, բոլորը միասին դիմեցին դեպի թատրոն, քարշ տալով Գայոս և Արիստարքոս մակեդոնացիներին, Պողոսի ուղեկիցներին։ Բայց երբ Պողոսն ուզեց մտնել ամբոխի մեջ, աշակերտները նրան չթողեցին։ Ասիացի պետերից ոմանք էլ, որ նրա բարեկամներն էին, նրա մոտ մարդ ուղարկեցին և աղաչեցին, որ թատրոնում չերևա։ Իսկ ուրիշներ էլ այլ բան էին աղաղակում, քանի որ նրանց ժողովը խառնաշփոթության մեջ էր, և նրանցից շատերը չէին իմանում, թե ինչի համար են հավաքվել։ Ապա ամբոխից ոմանք բազմության մեջից դուրս քաշեցին Ալեքսանդրոսին, և երբ հրեաները նրան առաջ բերեցին, Ալեքսանդրոսը շարժեց ձեռքը և ուզում էր պատասխանել ամբոխին։ Երբ իմացան, որ մարդը հրյա է, բոլորը միաձայն մոտ երկու ժամ աղաղակում էին, «Մեծ է Արտեմիսը եփեսացիների»։ Քաղաքի գլխավոր քարտուղարը լրացրեց ամբոխին ու ասաց, «Ով եփեսացիներ, իսկ ով է մարդկանցից նա, որ չգիտե մեծ Արտեմիս Տիցուհու և Դիոպետիոսի եփեսացիների մեհենազարդ այս քաղաքը»։ Եվ որովհետև այդ անշուշտ այդպես է, դուք պետք է հանդարտվեք և հանդգնությամբ ոչինչ չանեք։ Դուք այստեղ բերեցիք այդ մարդկանց, որոնք ոչ Մեհյան կողոպտողներ են, և ոչ էլ մեր դիցուղուն հայհոյողներ։ Իսկ եթե Դեմետրիոսը և նրա հետ եղող վարպետները մեկի դեմ որևէ բան ունեն, ատյան թող գնան, դատավորներ կան, թող նրանց առաջ անբաստանություն անեն։ Բայց եթե մի այլ բանի մասին խնդիր կա, թող օրինավոր ժողովում դա վճռվի, որովհետև մեզ համար էլ վտանգ կա, որ մեղադրվենք այսօրվա այս կռվի պատճառով, որ տեղի ունեցավ առանց որևէ հանցանքի առկայության, և դրա համար չպիտի կարողանանք պատասխան տալ այս հավաքույթի համար։ Եվ այս ասելով ժողովն արձակեց։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 2-րդ, 26-28 համարներ։ Այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի, իսկ այն ուծումը, որը դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ, և կարիք չկա, որ մեկը ձեզ ուսուցանի, այլ եղեք այնպես, ինչպես որ նրա օծումն ուսուցանում է ձեզ ամեն ինչի մասին, որ ճշմարիտ է և ոչ սուտ, և ինչպես նա ուսուցանեց ձեզ, մնացեք նրա մեջ։ Իսկ այժմ, որդիակներ,
Մնացեք նրա մեջ, որպեսզի երբ նա հայտնվի, վստահություն ունենանք եւ նրա գալստյան ժամանակ նրանից չմաչենք։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 8-րդ, 31-59 համարներ։ Եվ Հիսուս հավատացյալ հրեաներին ասաց. Եթե դուք իմ ուսուցմանը հավատարիմ մնաք, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին. Աբրահամի որդիներ ենք, և երբեք ոչ ոքի չենք ծառայել, ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինեք։ Հիսուս պատասխանեց նրանց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է, և ծառան հավիտյան տան մեջ չի մնում, իսկ որդին հավիտյան մնում է, իսկ արդ, եթե որդին ձեզ ազատի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Գիտեմ, որ Աբրահամի որդիներ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեր մեջ, ես խոսում եմ այն, ինչ տեսա իմ հոր մոտ, իսկ դուք անում եք, ինչ ձեր հորից եք լսել։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին, մեր հայրը Աբրահամն է։ Հիսուս նրանց ասաց, եթե Աբրահամի որդիներ լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք, իսկ այժմ ուզում եք սպանել մի մարդու, ինձ, որ ձեզ ասացի ճշմարտությունը, որը լսել եմ իմ հորից, այդպիսի բան Աբրահամը չարեց, դուք ձեր հոր գործերն եք անում։ Նրան ասացին, մենք պորնոկությունից չենք ծնվել, մեր հայրը մեկ է, Աստված։ Հիսուս նրանց ասաց, եթե Աստված ձեր հայրը լիներ, ինձ իրապես կսիրեիք, որովհետև ես Աստծուց ելահու եկա, և ոչ թե ինքս ինձ եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Ինչու դուք իմ խոսածը չեք հասկանում, որովհետև իմ խոսքը չեք կարող լսել։ Դուք հոր կողմից սատանայի զավակներ եք, և ձեր հոր ցանկություններն եք ուզում կատարել, թեև նա ի սկզբանե մարդասպան էր և ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև նրա մեջ ճշմարտություն չկար։ Երբ որ նա սուտ խոսի, ինքն իրենից է խոսում, քանի որ նա սուտ է և սատի հայր։ Իսկ ես, որ ճշմարտությունն եմ ասում, ինձ չեք հավատում։ Ձեզնից ով կհանդիմանի ինձ մեղքի համար, եթե ճշմարիտ եմ ասում ձեզ։ Ինձ ինչու չեք հավատում։ Ով Աստծուց է, Աստծո խոսքերն է լսում, իսկ դուք չեք լսում նրա համար, որ Աստծուց չեք։ Հրեաները պատասխանեցին ու ասացին նրան. Մենք լավ չենք ասում, թե սամարացի ես դու, և քո մեջ դև կա։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. Իմ մեջ դև չկա, այլ պատվում եմ իմ հորը, իսկ դուք անարգում եք ինձ, ես իմ փառքը չեմ փնտրում, կա մեկը, որ այն փնտրում է և դատում։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մեկը իմ խոսքը պահի, մահ չի տեսնի հավիտյան։ Հրեաները նրան ասացին, այժմ իմացանք, որ քո մեջ դև կա, Աբրահամը մեռավ, նաև մարգարեները, իսկ դու ասում ես, թե ով իմ խոսքը պահի, հավիտյան մահ չի ճաշակի, միթե դու ավելի մեծ ես, քան մեր հայրը Աբրահամը, որ մեռավ։ Մեռան և մարգարեները, արդ դուք ես ում տեղ ես դնում։ Հիսուս պատասխանեց, եթե ես փառավոր եմ իմ անձը, իմ փառքը ոչինչ է, հայրն է, որ ինձ փառավորում է, և որ իմ ասին դուք ասում եք, թե մեր Աստվածն է, ու չեք ճանաչում նրան, բայց ես ճանաչում եմ նրան և նրա խոսքը պահում եմ։ Աբրահամը ձեր հայրը ցանկացավ իմ աշխարհ գալու օրը տեսնել, տեսավ և ուրախացավ։ Հրեաները նրան ասացին, դեռ 50 տարեկան չկաս դու, և Աբրահամին ես տեսել։ Հիսուս նրանց ասաց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես եմ նախքան Աբրահամի լինելը,
Նրանք քարեր վերցրին, որ գցեն նրա վրա, բայց Հիսուս խույս տվեց և տաճարից ելավ գնաց։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսաված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում. Սակայն դու, Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության Աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողոր ըստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերգրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ, բարի հասկերի երանավետ բերքով, մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագուտ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին, և երկինքը երկրին, և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին, և սրանք Իսրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա. Դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով, մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների դվողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից, պարգևիր բարերար,
որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ։ Անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի ստալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չերկնչելու քեզանից, անճար և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակը թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի, երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորհիս չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիտ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծակեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: Ես որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ռոբերտ Շուման, Բալլադ Եդեմական պարտեզից լսվող ձայնի ուրախությունը, Մենեշկիչների արական երգչախմբի եւ նվագախմբի համար, օպուս 143, կատարում են Յոզեֆ Պրոտոչկան, Վալթեր Բերրին, Վալթոն Գրյունրուսը, Դյուսելդորֆի ֆիլհարմոնիկ երգչախմբի արական կազմը եւ Դյուսելդորֆի սիմֆոնիկ նվագախումբը, խմբավար Հարտմուտ Շմիդտ, դիրիժոր Հայնց Վալբերգը։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի եդեմական պարտեզից լսվող ձայնի ուրախությունը բալլադը մեներքիչների արական երգչախմբի և նվագախմբի համար, օպուս 143, կատարեցին Յոզեֆ Պրոտոչկան, Վալթեր Բերրին, Վալթոն Գրյունրուսը, Դյուսելդորֆի ֆիլհարմոնիկ երգչախմբի արական կազմը և Դյուսելդորֆի սիմֆոնիկ նվագախումբը, խմբավար Հարտմուտ Շմիդտ, դիրիժոր Հայնց Վալբերգ։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ լյա մինոր, ֆուգա դո մինոր երգեհոնի համար կատարում է Պետեր Հարֆորդը։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մինոր» պրելյուդը և «Դո մինոր» ֆուգան երգեհոնի համար, կատարեց Պետեր Հարֆորդը։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Բալետ աշխատավորների համար Բոլերոն իսպանական ազգային պար է, որի առաջին տարատեսակները Երևան են եկել 18-րդ դարի երկրորդ կեսից։ Իսպանացի պատմաբան և գրող Խուան Անտոնիո դե Իզա Զամակոլան համարում էր, որ Բոլերոն 1780 թվականին ստեղծել է իսպանացի պարող Սեբաստիանո Սերեզոն։ Այս պարին բնորոշ էին հնարավորինս շատ պտույտներ։ Ըստ որոշ աղբյուրների, այն արտահայտվել է անվանման մեջ։ Իսպաներեն «Volar bar»-ը նշանակում է «պտտվել», որը հետագայում հնչյունափոխվել և դարձել է «Bolar»։ Իսկ «Bolero» տերմինն առաջին անգամ հանդիպել է 1773 թվականին բեմադրված Ռամոն դե լա Կրուզի «Բարձրաճաշակ հյուրանոցը» կատակերգության մեջ։ Բոլերոյի երաժշտությանը բնորոշ ռիթմը երաժշտագետների կարծիքով փոխարություն է իսպանական բանահյուսության մեկ այլ Սեգիդիլիա պարից։ 19-րդ դարում Բոլերոն այնպես է մեծ համբավ է վայելել, որ այն պարել են ոչ միայն ազնվականները, այլև դարձել է երաժշտական թատրոնի մաս, այն սկսել են սովորեցնել դասական բալետի կանոններով։ Որպես երաժշտական ժանր, Բոլերոն գրավել է մի շարք կոմպոզիտորների ուշադրությունը։ Առավել հայտնի են Ֆրեդերիկ Շոպենի, Կլոդ Դեբյուսիի, Կամիլ Սենսանսի, Ժորժ Բիզեի, Հեկտոր Բերլիոզի, Պյոտր Չայկովսկու բոլերոները։ Իսկ ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, վաղ իմպրեսիոնիզմի ամենավառ ներկայացուցիչներից Մորիս Ռավելի անունը նույնացնում են նրա վերջին սիմֆոնիկ երգի Բոլերոյի հետ, որը ոչ միայն երաժշտի ամենահայտնի գործն է, այլև 20-րդ դարի եվրոպական դասական երաժշտության կարևորագույն բացահայտումներից։ Այն անվանում են գործիքավորման հրաշք, որի յուրահատկությունը ինչպես ժամանակի համար անսովոր գործիքների գործածումն էր, այնպես էլ նվագախմբային պարտիաների յուրօրինակ մեկնաբանումը։ Պարի բովանդակության վերաբերել եղել են տարբեր և հակասական կարծիքներ։ Քննադատներից ոմանց կարծիքով Ռավելի երաժշտությունը չար ուժերի անողոք ներխուժում է, մյուսներն այն ընկալում էին որպես հիվանդագին պատրանքի տեսարան։ Իսկ երբ Բրոնիսլավա Նիժինսկայան 1928 թվականին բեմադրեց այն Փարիզի օպերային թատրոնում, Փարի զարգացման միջազգային ասոցիացիան Բոլերոն հայտարարեց բալետային արվեստի գլուխգործոց, սա մեծապես նպաստեց Փարի համաշխարհային տարածմանը։ Իրականում ինչն էր ոգեշնչել Ռավելին, ինչն էր մղել նրան դիմել այս ոճին, ինչ տեսարան է պատկերացրել կոմպոզիտորն ինքը այն ստեղծելիս։ 1928 թվականի սկզբին 53-ամյա Մորիս Ռավելը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երաժշտական շրջակայության։ Նախքան ճանապարհվելը, կոմպոզիտորը ռուսաստանցի տաղանդավոր և շատ ինքնատիպ պարուհի Իդա Ռուբինշտեյնից ստանում է հետևյալ պատվերը։ Իր համերգին պարուհին կատարելու էր կոմպոզիտորի մեկ այլ գործ՝ «Վալսը», որի տևողությունը, սակայն, բավական չէր։ Նա խնդրում է Ռավելին գործիքավորել իսպանացի կոմպոզիտոր Իսահակ Ալբենիզի երկերից մեկը, բայց Ռավելը պատրաստակամություն է հայտնում գրելու բոլորովին նոր, անկախ ստեղծագործություն իսպանական մոտիվներով։ Չնայած Իդա Ռուբինշտեյնը չէր տիրապետում դասական պարի տեխնիկային, սակայն նա առանձնանում էր յուրօրինակ արտիստիզմով ու զմայլիչ արտաքինով, որն էլ նրան հնարավորություններ տալիս փայլելու բավական բարդ դերերում։ Ռուս մեծանուն նկարիչ Վալենտին Սերովը, որը 1910 թվականին վրձնել է պարուհուն, այսպես է արտահայտվել նրա մասին. «Եգիպտոսն ու Ասորեստանն ասես մի ինչ-որ հրաշքով հարություն են առել այս արտասովոր կնոջ մեջ»։ Ճանապարհորդությունից վերադառնալուն պես Ռավելն սկսում է զբաղվել նոր պատվերով և կարճ ժամանակում ավարտում Բոլերոյի պարտիտուրը։ Այդ մասին կոմպոզիտորը գրել է. 1928 թվականին Տիկին Ռուբինշտեյնի խնդրանքով նվագախմբի համար գրեցի Բոլերո, այն բավական չափավոր տեմպով պար է։
Մեղեդին և հարմոնիան բացարձակապես անփոփոխ են, իսկ թմբկահարն անդադար կրկնում է նույն ռիթմը, միակ փոփոխությունը պայմանավորված է հետսետե ուժգնացող երաժշտությամբ։ Ռավելի պատկերացմամբ բալետը պետք է ներկայացվեր բացօթյա գործարանի հարևանությամբ, որպեսզի մարդիկ աշխատանքային օրվա ավարտից հետո կարողանային միանալ պարին։ Կոմպոզիտորը մտածում էր նաև ինչ-որ ձևով ներառել իսպանական ցլամարտը և սիրային դրաման։ Հերոսուհուն Մարիլենային, որը հրապուրված էր ցլամարտիկով, պետք է դաշնահարեր խանդոտ սիրեցյալը։ Իդեպ գործարանը, որը կոմպոզիտորը պատկերացնում էր Բոլերոյում, իր տան մոտերքում էր Փարիզից ոչ հեռու։ Սակայն Իդա Ռուբինշտեյնը, նրա հրավիրած խորեգրաֆ Բրանիսլավա Նիժինսկայան, դերուսույց բալետմայստեր և բեմադրության նկարիչ Ալեքսանդր Բենուան նախընտրել են բոլորովին այլ սցենար, որի հեղինակն անհայտ է։ 1928 թվականի նոյեմբերի 22-ին Փարիզի Գրանդ օպերայում մեկ երեկոյի ընթացքում ներկայացվում են Ռավելի վալսը և Բոլերոն։ Նվագախումբը ղեկավարում էր ֆրանսացի ջութակահար և դիրիժոր Վալթեր Ստրարամը։ Նոր գլուխգործոցը հանդիսատես ընդունեց ցնտությամբ։ Ստեղծագործության առաջին կատարումներից մեկին ներկայ էր եղել նաև ռուս կոմպոզիտոր Սերգեյ Պրոկոֆիևը։ Նա բավական տպավորիչ գրառում է արել նվագախումբն այդ օրը ղեկավարող Ռավելի մասին։ Ձերքը շարժելով անկյան տակ, ասես վիրաբուժական ճշգրտությամբ, նա վստահորեն զսպում էր նվագախումբը, որպեսզի չփորձեր արագացնել տեմպը։ 1929 թվականի նոյեմբերի 14-ին իտալացի դիրիժոր Արթուրո Տոսկանինի ղեկավարությամբ Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ ներկայացնում է Բոլերոն։ Հաջողությունն աներևակայելի էր։ Նյու Յորք Թայմս թերթը գրել է, որ հանդիսատեսը ցնծության ողջուններով էր լցրել դահլիճը, իսկ Բոլերոյի ապագան ապահովեց Տոսկանինին։ Մեկ տարի անց, 1930 թվականին, Տոսկանինին նույն նվագախմբի հետ մեկնում է Եվրոպա համերգային շրջագայության։ Մայիսի 4-ին Բոլերոն հերթական անգամ ներկայացվում է Փարիզի Գրանդ օպերայի դահլիճում, որին ներկայ էր նաև հեղինակը։ Համերգի ավարտից հետո կոմպոզիտորը կուլիսների հետևում հանդիպում է դիրիժորին Տոսկանինիին և ըստ որոշ աղբյուրների տեղի ունենում այսպիսի բանավեճ. Ռավելը դժգոհում է, թե նվագախումբը չափազանց արագ էր նվագում։ Տոսկանինին պատասխանում է. «Դուք ոչինչ չգիտեք ձեր սեփական երաժշտության մասին, սա գործը փրկելու միակ ելքն էր»։ Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն Ռավելը պնդել է, որ դա իր նշած տեմպը չէ, իսկ դիրիժորը պատասխանել է, որ ինքը ցանկալի ազդեցության չի կարող հասնել նշված տեմպում։ Կոմպոզիտորը վրդոված ասել է. «Ուրեմն ընդհանրապես մի նվագեք»։ Ներկաները միջամտել են երկու հանճարների վեճին, փորձելով այն հարթել։ Ի վերջո Ռավելը զիջել է ասելով. «Այսպես թույլատրվում է միայն ձեզ, ուրիշ ոչ ոքի»։ Իդեպ այս բանավեճից 4 ամիս անց Ռավելը նամակ է գրել Տոսկանինիին, առաջարկելով ղեկավարել դաշնամուրի ձախ ձեռքի համար գրած իր կոնցերտի պրեմիերան։ Դիրիժորը մերժել է։ Այս վիճաբանության մասին լուրը շուտով տարածվել է, և բազմաթիվ դիրիժորներ խուսափել են Բոլերոն կատարելուց, մանավանդ կոմպոզիտորի ներկայությամբ, զգուշանալով նրա խիստ քննադատությունից։ Ուշագրավ է, որ փորձերի ժամանակ լսելով բալետի երաժշտությունը, կոմպոզիտորն ու նրա մտերիմ ընկերները համարում էին, որ այդ ստեղծագործությունը երկար կյանք չի ունենա բեմում։ «Այն երբեք չեն ընդգրկի կիրակնորյա մեր համերգների երգացանք», ասում էր Ռավելը, իսկ ընկերները համաձայնում էին։ Նա ասում էր. «Իմ գլուխ գործոցը Բոլերոն է, ցավոք սա անլուրջ երաժշտություն է»։ Մեզ հասել է նաև նրա կատակը. Ամերիկացի կոմպոզիտոր Ջորջ Գերշվինի հետ զրուցելիս Ռավելն ասել է. «Զգույշ եղեք, ի վերջո Բոլերո կստեղծեք»։ Ռավելի առաջարկած սցենարով ներկայացումն առաջին անգամ բեմադրվել է կոմպոզիտորի մահից մեկ տարի անց, 1938 թվականին։ Այս բալետի երաժշտությունը սիրվեց և հիշվեց միանգամից։
Ականատեսի, գրող Էլեն Ժորդան Մորանժի վկայությամբ բոլերոյի երաժշտությունը կարելի էր լսել ամենուր, մետրոյում, արտերկրում, հյուրանոցների միջանցքներում, սուլող կամ երգող անցորդներից. Իսկ Արամ Խաչատրյանը համարում էր, որ Ռավելի բոլերոն պետք է յուրաքանչյուր կոմպոզիտորի գործիքավորման դասագիրքը դառնա. Ինչևէ, բոլերոյի երաժշտությունը հաղթեց ինչպես ժամանակի, այնպես էլ հեղինակի քննադատությանը. Մինչ օրս այն համարվում է արվեստի չգերազանցված կոթող։ Հարգելի ունկնդիրներ, լսենք Մորիս Ռավելի բոլերոյի երաժշտությունը Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի մեկնաբանությամբ։ Ձայնագրությունը կատարվել է Deutsche Grammophon ձայնագրման ստուդիայում 1986 թվականին, դիրիժոր Կլաուդիո Աբա։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ, հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը. Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Matthew Locke, Suite Hammer 6, Sol Major, կատարում է Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Մեթյու Լոքի համար 6 սյուիտը, սոլ մաժոր, կատարեց Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Յոզեֆ Հայդն, Լարեին Կվարտետ, սոլ մաժոր, օպուս 77 համար 1, կատարում է Էմերսոն Լարեին Քարիակը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սոլ մաժոր լարային կվարտետը, օպուս 77 համար 1, կատարեց Էմերսոն լարային քարիակը։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում թզելու տերև, արգելված պտուղ, անառակ որդի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Արգելված պտուղ։ Արգելված պտուղ արտահայտությունը արգելքի տակ գտնվող բոլոր գործողությունների եւ երևույթների հետ է կապված։ Արգելված պտուղը շարժում է մեր հետաքրքրությունը, այնպես քաղցր եւ գայթակղիչ է թվում։ Ակամայից հիշում ենք առաջին մարդկանց, նրանց գայթակղությունն ու անկումը, դրա հետևանքները ողջ մարդկության համար։ Աստված մարդուն ստեղծեց երանության համար եւ բնակեցրեց Եդեմում։ Սուրբ գրքից տեղեկանում ենք, որ Աստված դրախ տնկեց Եդեմում եւ այնտեղ դրեց իր ստեղծած մարդուն։ Տեր Աստված երկրից աճեցրեց նաև ամեն տեսակի գեղատեսիլ ու համեղ մրգեր տվող ծառեր, իսկ կենաց ծառը և բարու ու չարի գիտության ծառը տնկեց դրախտի մեջտեղում։ Զարմանալին այն է, որ առաջին հայացքից թվում է, թե նկարագրվածը մի սովորական գեղատեսիլ պարտեզ է, բայց պարզվում է, որ այնտեղ գտնվում է կենաց բարու ու չարի գիտության ծառը։ Տեսնում ենք, որ դրախտի նկարագրությունը այնքան էլ պարզունակ եւ հասարակ չէ։ Այն մասին, որ առաջին մարդիկ ապրում էին դրախտում, չիմանալով ոչ մահ, ոչ հիվանդություն, ոչ տառապանք, հանդիպում ենք բազում ժողովուրդների առասպելներում։ Ադամը կոչված էր դրախտը աճեցնելու եւ բազմացնելու համար։ Նա պետք է պահպաներ պտղաբեր այգին, Աստծո հետ ունեցած հարաբերությունների ենանելիությունը, նա չպետք է ավերեր, ոչնչացներ իր պարտեզը, չպետք է հրաժարվեր Աստծո առաջնորդությունից, ենթակայությունից։ Դրախտային կյանքի իմաստը Ադամի հոգին ու շունչը առեղծվածային կերպով Աստծո եւ նրա հոգու հետ կապված լինելն էր, եւ այդ պատճառով էր մարդն անմահ ու երանության մեջ։ Տեր Աստված պատվիրեց Ադամին ասելով. «Դրախտի ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահ կանացու կդառնաք»։ Ինչ է նշանակում բարու եւ չարի գիտության ծառ։ Ըստ երևույթին, դա հոգեկան այն վիճակն է, երբ մարդը, չի ենթարկվելով Աստծո կամքին, ցանկանում է ինքնուրույն որոշել, թե որն է իր համար բարին եւ որը չարը։ Այսօր բազում էթիկական խնդիրներ կան, որոնք մարդկային միտքը փորձում է լուծել ինքնուրույն սեփական ուժերով, մեկ այլ ձևով, քան պատվիրել է Աստված։ Օրինակ, Աստված պատվիրել է մի սպանիր։ Այս պատվիրանը վերաբերում է ցանկացած մարդկային էակի սպանությանը, բայց մարդը, որն իր մտքում չի վստահում Աստծուն, չի ենթարկվում Աստծո կամքին, կարող է այդ հարցի շուրջ այլ կերպ դատել, ինչպես օրինակ, թե ինչու չսպանել այն երեխային, որ ծնվել է խուլ ու համր, կույր կամ անդամալուից, չունի բժշկվելու ոչ մի հույս և վերջնականորեն բեռ է դառնալու ծնողների և հասարակության համար։ Ինչպես հայտնի է, Սպարտայում նորածին երեխաներին գետն էին նետում, որի արդյունքում թույլերը խեղդվում էին, իսկ ուժեղները դուրս էին լողում։ Սակայն Աստված ասում է «մի սպանիր»։ Եվ նա ավելի լավ գիտի, թե այս կամ այն մարմնավորված աշխարհ եկած հոգին ինչ ճակատագիտ պիտի ունենա, ինչպես պիտի անցնի իր կյանքի ուղին։ Այսպիսով, թեպետ Ադամն ուներ արգելքի պատվիրան, բայց եւ այնպես նա նաեւ բարու ու չարի գիտության ծառի պտուղը ճաշակելու հնարավորությունն ուներ։ Այսինքն նա հնարավորություն ուներ անտեսելու Աստծո կամքը, հրաժարվելու նրա առաջնորդությունից, էթիկական, բարոյական որոշումները կայացնել ինքնուրույն և վերջնական իմաստով ճանաչել չարը։ Աստվածաշունչ Մատյանը մեզ պատմում է, որ օձը Եվային ներշնչեց ուտել չարի ու բարու գիտության ծառի պտուղը։ Ինչ ծառ էր դա և ինչ պտուղ, հավաստի ոչինչ չգիտենք, բացի նրանից, որ մարդուն արգելված էր ուտել այն։ Օձը գայթակղեց նրանց ոչ միայն այդ պտուղների ախորժելի տեսքով և համով, հավանաբար նման պատուղներ եդեմական պարտեզում շատ կային, գայթակղության պատճառը հենց արգելքն է։ Օձը խոստացավ, որ նրանց աչքերը կբացվեն և նրանք կլինեն աստվածների նման, կիմանան բարին ու չարը։ Սուրբ գիրքն ասում է. Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաճո է և գրավիչ ըմբռնելու համար։ Նա առավ նրանց պտղից, կերավ և նրանք հասկացան, որ մերկ են։ Բայց ինչու Եվան գայթակղվեց։ Ծառին նայելիս նա երեք բան տեսավ։ Առաջինը, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, այստեղ խոսքը մարմնական գայթակղության մասին է։ Երկրորդ, ակնահաճո է, իսկ սա զգացմունքային գայթակղություն է, որ այն գեղեցիկ է։ Երրորդ, պտուղը գրավիչ է ըմբռնելու համար, այսինքն սա ինտելեկտուալ գայթակղություն է, հոգևոր մակարդակի գայթակղություն, այն գիտելիք է տալիս։ Այսպիսով գայթակղությունը կատարվում է բոլոր երեք մակարդակներով։ Մենք հիշում ենք, որ երբ Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Հոգով առաջնորդվեց անապատ սատանայից փորձվելու, ենթարկվեց այդ երեք տեսակի փորձություններին։ Անապատում նա 40 օր ու գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց, և երբ քաղց զգաց, սատանան մոտեցավ նրան և ասաց. «Եթե Աստծո որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց լինեն»։ Այստեղ Հիսուսը մարմնական փորձության է ենթարկվում։ Հաջորդ փորձությունը ուղղված է զգայական զգացմունքային ոլորտին։ Սատանան նրան տանում է մի բարձր լեռ, մի վայրկյանում ցույց տալիս աշխարհի բոլոր թագավորությունները և ասում. «Քեզ կտամ այս ամբողջ իշխանությունը և սրանց փառքը»։ Եվ երրորդ փորձությունը կատարվում է հոգևոր մակարդակով։ Կանգնեցնելով Երուսաղեմում տաճարի աշտարակի վրա, Սատանան ասում է. «Եթե Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է, իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, որ քեզ պահեն և իրենց ձեռքերի վրա կբռնեն քեզ, որ քո ոտքը երբեք քարին չխփես»։ Հիսուս Քրիստոս երեք փորձություններին դիմագրավեց Աստծո խոսքի օգնությամբ. «Եթե Աստծո խոսքը բնակվի մեր մեջ, մենք կարող ենք հաղթել չարին»։ Հովհանես Առաքյալը հայտարարում է, որ այս երեք գայթակղությունները աշխարհինն են։ Ինչ աշխարհի մեջ կա, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկություն և այս կյանքի անբարտավանություն։ Ուստի, առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարողանաք չարորում դեմ կանգնել չարին։ Ձեր ոտքերն ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, առեք փրկության սաղավարտն ու հոգուս ու սերը, որ է Աստծո խոսքը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բենջամին Բրիտեն, Արցունքներ, կատարում է Շտուտգարտի կամերային նվագախումբը, մենակատար Կիմ Քաշքաշյան, ալտ, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։

Հնչեց Բենջամին Բրիտենի արցունքներ ստեղծագործությունը Շտուտգարտի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Կիմ Քաշքաշյան, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 17, Սի մաժոր, օպուս 62 համար 1, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 17 նոկտյուրնը, Սի մաժոր, օպուս 62 համար 1, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ Թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր համար 4, կատարում է Պաբլո Կազալսը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 սյուիտը, Թավջութակի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Պաբլո Կասալսը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ, մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից բոգեց ու տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտը հին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նահանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս սիրական բախտ չեր հասնի էս կյանքում։ Ալեքսանդր Ծատուրյան։

սերս իր թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա։ Հակոբ Հակոբյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Իսահակ Ալբենիս, օպերա Հենրի Քլիֆորդ, կատարում են Ակվիլես Մակադոն, տենոր, Ալեսանդրա Մարկա, սոպրանո, Կարլոս Ալվարեսը, բարիտոն, Ժան Հենշելը, մեցո սոպրանո, Աննա Մարիա Մարտինեզը, սոպրանո, Քրիստիան Իմլերը, բարիտոն, Անջել Ռոդրիգեսը, տենոր, Պեդրո Ջիլբերտը, բարիտոն, եւ Մադրիդի Սիմֆոնիկ Երգչախումբը եւ Նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե դե Էսեբիո։

հնչեց Իսահակ Ալբենիսի Հենրի Քլիֆորդ օպերան, կատարեցին Ակվիլես Մակադոն տենոր, Ալեսանդրա Մարկա սոպրանո, Կարլոս Ալվարեսը բարիտոն, Ժան Հենշելը մեցո սոպրանո, Աննա Մարիա Մարտինեզը սոպրանո, Քրիստիան Իմլերը բարիտոն, Անջել Ռոդրիգեսը տենոր, Պեդրո Ջիլբերտը բարիտոն եւ Մադրիդի Սիմֆոնիկ երգչախումբը եւ նվագախումբը դիրիժոր Ժոզե դե Էուսեբիո։